0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ndau nziko mwono mvera tsopano ndi 4:55. Ndipoko na moko temva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilocirkulus per segundo kapena kuti 312 mita bandi pinda mwevu aliwiro la 963 kilohertz. Amvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithutu wa lero ndithu lachisanu kupita kwa masiku makuma awiri kudzasanu mwezi wachisanu nchinayi mchaka chimeneci cha makuma awiri makuma awiri kudzazisanu nchimodzi pacholankhulira mmawa uno muli ndi ine Alberto Langton komakuongolera masiramusi onse ndi Clayton Banda pawiri wathu tingokufunirani kumvera kopambana zonse zomwe tadzanazo mdimemeneyi ya ntchito zathu mchinyanja nanga mwadzuka bwanji konse kumene mukotimva

Kuimba kumeneko ndithu ndi kwa malemo Vicky Murray kuchokera dziko la Malawi amatero kuti lero ngati tikuyenda tiri nyangwa tiri pe nchifukwa ndithu tuja amenewa achinyamata dzulo nkhalamba za lero omwe ndithu anapanga kuthekera konse kupereka ndithu miyoyo yawo polimbana ndi atsamunda azungu kuti inu nyamukani pitani kwanu ka uya kunena za kwawo ku Malawi nanga kuno kwathu alinso amene ndithu anataya miyoyo yawo pomenyera ufulu wa dziko.

0: Mozambique lipachikondwerero chakupita kwa saka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndipo funa kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
1: Ntsiku uli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Kudzakhala oyimba,
1: magule a makolo
0: ndi zina zambiri.
1: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardim Tercero Congreso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalela paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
1: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zisakudutseni.

0: Mundu mozi ndiye mwanafa pomo ena mazana sanona wiri makuma sanonana impambwa sanoni mozi anapezeka ndi ntende chiwewe chakachino chigawo chino chatete. Bwana mkubwa wa chigawo chatete wapempha mipakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawo chi kuti idzakhale nawo pa nsonkhano wa zamalonda omwe uchitike mwezi wachikhumi kudzawu. Pafupifupi mazana awiri ndi theka ndi chiwerengero cha anthu omwe ndithu apate mwayi wa ntchito yokhazikika ndiyo chokochedwa mchigawo chino chatete. Amfera tadzandizi ndi zina mu nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni komakuongolera zonse pamakinapa ndi Clayton Banda. Mundu mmodzi ndiyemwe anafa pomwe ena mazana sanu na wiri makuma sanu na na impambwa sanu ni mmodzi anapezeka ndi ntende chiwewe chakachino mchigawo chino chatete. Kuteroko ndizotsatira ndithu zakukhazikitsidwa kwa chipinda chothandizira ndithu opezeka ndi ntende chiwewe mchigawo chimenechi malingana ndi Yashimine Pires mkulu wa chipinda choyang'anira ntende chiwewe kulikulu la zaumoyo mchigawo chino chatete kukhazikitsidwa kwa chipindacho kwa pogetsa ntchito yakaperekedwe ka mtera olimbana ndi ntendayi mchigawochi potsirira ndimanga Argentina tauzene kachenjede wa umoyo wa ziweto kulikulu la zamalimidwe ndi usodzi mchigawo chino chatete wati agalu okwana zikwizisanu ku dzamazana sanu na wiri ndi wamwe ndithu chaka chino atemeredwa katemera ogwebana ndi ntende chiweweyo mwatidzi ndi boma lomwe ndithu lili ndi chiwerengero chokwera cha ntenda imene ndithu ya chiwewe pomwe mzinda wa tete ukupezeka ndi chiwerengero chotsika kwambiri cha ntenda ye. Bwana mkubwa wa chigawo cha tete wapempha mipakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawochi kuti dzakhale nawo pa nsonkhano wa zamalonda omwe uchitike mwezi wachikhumi kudzawu. Mnyitano amenewu ukudza mnyengo yomwe ndithu maiko osiyanasiyana atsimikizira kale za kudzachita nawo nsonkhano waukuluwu ndi lingo ndithu lodzaona kamaso chikoka cha chigawochi pa zomwe ndithu zikuyenera kupekeredwa pa malonda ndi ntchito zosiyanasiyana. Pempho la Domingo Iviola laperekedwa mkulankhula komwe iyeuyu wachita lachitatu lapitali pamwambo otsekulira maphunziro onjezera nzeru omwe lingo lake ndi kutsatsa ntchito zomwe zikugwiridwa makamaka mchigwa cha Rovuma ndi mphakati wa LNG mchigawo chino chatete. Malingana ndi Domingo Viola nsonkhano wa zamalondawo ndiofunikira kwambiri chifukwa ndi mpata umwe ndithu uli wapaderadera umwe chigawochi chadzipezera kuti chitsatse kuthekera komwe kulipo nkwayambitsidwe ndithu kantchito zosiyanasiyana. Pafupifupi mazana awiri ndi theka ndi chiwerengero cha anthu omwe apate mwayi wa ntchito yokhazikika ndi yochokochedwa mchigawo chino chatete. Kuteroko zikhala zotsatira za chionetsero cha malonda ndi za ntchito chomwe ndithu chiyambika lachinayili mu mzinda uno wa tete. Pali chiyembekezo choti mwayi wa ntchitowu uperekedwa ndithu ndi miphakati 100 ndi theka yomwe ndithu yatsimikizira kuchita nawo chionetsero cha malonda ndi za ntchitozo. Malingana ndi Tomas Vilankulo mkulu walikulu la za ntchito mdziko muno mwapadera mchigawo chino chatete miphakati kulikulu ndi ng'onoyong'ono ya mchigawochi ilinso ndi lingo lopereka mwayi ophunzira ntchito kwa omwe ndithu angomaliza kumene maphunziro aluso la za ntchito zosiyanasiyana. Popitiriza Vilankulo wati cholinga cha likulu lake ndi kupatitsa mwayi wa ntchitowu unyinji wa chinyamata a mchigawochi kuti miyoyo yeiwe yawa isinthire pabwino. 100 nzisanu nziwiri ndi chiwerengero cha ziphulipuli zomwe ndithu zagwidwa ndi apolisi mbanda kucha wala chiwiri lapitali pafupi ndi mulatho wakaswende mu mzinda uno wa tete. Malingana ndi Feliciano da Camara mneneri wa apolisi mchigawo chino cha tete ziphulipuli zimenezi zimagwiritsidwa ntchito ndi ageje omwe ndithu akukumba miyala ya mtengo wapatali mozembera boma la dziko lino kuboma la mwatidzi. Feliciano da Camara wafotokoza kuti anthu awiri ali masopetipeti mchitolokosi cha polisi chifukwa cha malonda makamaka chifukwa cha mulandu opezeka ndi ziphulipulizo popanda chilolezo. Amenewa anagwidwa mu minibasi pa malo ena achipikisheni chifukwa cha ziphulipulizo makamaka popezeka ndi zimenezo anapatsidwa mulandu oti zimenezo zimakhazika ndithu miyo ya antu amena na kwela minibasiyo, pampanipani. Omfera zimene zindinkani za mchi gaujetete ndizo wanje zirabo kufigani nditu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mau ya muno mtete. Efrem Tedrao wazandinkani pano yomwe kuti zikwizi sanunzi wiri kudzama zana atatu ndi chiwerengero cha chikumbe omwe ndithu akupatsidwa upangiri wa malimidwe amakono maboma sanu na wiri amchigawo chino cha Tete. Efrem Tedrao
1: alimi zikwizi sanunzi wiri amaboma sanu ndi awiri amchigawo cha Tete akulandira upangiri wa makono pa ulimi pochitira mavuto akusintha kwa nyengo ndi alimi ang'onoang'ono amaboma wa Angonia do wa Shangara, Kaora Basa kumaso Maganga, Mwatizi ndi Tsangano, amene akupunzira ulimi wa mlera nthaka kupsolera ku minda ya zone tsero. Akugwira ntchitoyi ndi abungwe ralimi mchigawo cha Tete limodzi ndi abwenzi ogwira nawo ntchito. Imene cholinga chake ndikufuna kuti alimi akhale ndi chidzidzi chokwanira kuti akwanitse kuonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira kumanja awo. Wapampano bungerali mchigawo cha Tete Freda Jemose yimafurukuza izi watikonjezera popangiri wa ulimi wa mlera nthaka achikumbe akulandiranso njere zovomerezeka ndi zipangizo za ulimi wa mthirira. A Freda Jemose ati chaka chino bungweri lakhazikitsa minda 60 ya chionetsero m'maboma achulidwawa kumene achikumbe akumakatengera kunzeru kuti apeze phindu pa ulimi wawo.
2: Abale athu tujua kaili kaili kuti basi ya ulimi ndi basi ya kuvuta. Basi ya kuvuta thangwe kuti masiku alakumalisa anu mvula ikugwa ngati mule mwakale tayi ikugwa mwakusiyanasiyana. Akola alimi ngati alimi thawi zonsena akafuna kuti akhale tcheru abve pili pinafuna longa matekniko ali kuti mvula chaka chino inagwa tani tinayimba mwezi upi ndi mezanji kuti ife tingalime kuti tingakwanise kukololambo pinthu.
3: Imwe mutsaphata basa na misoka inango kuphedzani mwamtundu wanji.
2: Nao misokenei ikuti peja kairekele lango ni misonkano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paratepa. Anangu asati peza mbeu hili ya kutikata mtu atambile la mbeu ya kuika minda hili ya chionesero. Kuti mtu angamakuona pepale ayendembo kapatisa munda wache. Tambe na kutipangiza kuti mataka awa inde podi mfule konga konda vumba. Usakalabe basi na nyonto pili milongu wa kilikutu wate konserva samu. Kuti mataka wa mungalima. Ujule msopise dai munosia munda mule tangwe kunacho ku mvule kugwa mwanjomba akora mungasia maujwale ntotolo na kalabe basi ulipo munda mule byasiana na pili khaitefe kali pili kuti ungalima ukasa moto pipile mvula mene kuvutira mu kaitekeri munda mule unakwesa kulola pindu lai.
1: Anali Fereida Jemusi wapampando bungira ali mchiga wa Tete kupempha alime kuti adzigwiritsa ntchito njere zovomerezeka kuti adzipeza pindu lochuluka.
0: Ziko makwambiri Efrem Tedrao chifajwa tipatsira nkhani imene yomwe kuti zikwizi sanunzi wiri kudzama sana atatu ndi chiwerengero ndithu cha chikumbe omwe pano akupatsidwa upangiri wa malimidwe amakono maboma sanu na wiri a mchigawo chino cha Tete. Sergio Sixpence kuchokera ku dziko la Malawi wadzanso ndi nkhani apa yomwe kuti 247,000 za madola ndi mpamba wa ndalama zomwe zaperekedwa ndi dziko la Japan kuti zithandizire anthu othawa kwawo omwe akupezeka mdziko lo.
4: Boma la Japan lapereka ndalama zokwana $247,000 kuti likonze ntchito za madzi ndi ukhondo ndi kukhazikitsa gawo lopangira fetereza ku msasa wa anthu othawa kwawo wadzalika. Thandizo la ndalamali labwera pa nthawi yomwe msasawu ukupsinjika ndi kuchepa kwa thandizo la chakudya. Pa ndalama zonse zomwe zaperekedwa $140,000 idzagwiritsidwa pokonza ntchito za madzi ndi ukhondo kwa anthu pafupifupi 30,000 mu msasa ndi madera oyandikana nawo pomwe $106,666 idzathandizira gawo lopangira fetereza lomwe cholinga chake ndi kuthandiza bungwe la amayi okwana 300. Lachitatu lino, kazembe wa Japan ku Malawi, Hoishi Naito, adati projekiti ya fetereza itandiza kuchepetsa ndalama zopangira ulimi ndi kupanga mwai wopeza ndalama kwa amai omwe akutenga nawo mbali pogulitsa fetereza wochuluka. Anati njira zotandizirazi zinali mbali ya khama la boma la Japan lolimbikitsa kudzidalira ndi kubwezeretsa chiyembekezo pakati pa anthu othawa kwawo. woyimira bungwe la anthu otawa kwawo la Akunuri a Precious Nkoka adati mwezi uno udzakhala mapeto atandizo la chakudya la pemia kwa otawa kwawo ndipo pambuyo pake tandizo lidzapirikidwa kwa anthu omwe ali pa chotsezo chachikulu. Komishona wa anthu otawa kwawo kunduna wa zachitetezo chankati mwadziko a Ignacio Maulana anachenjeza kuti zinthu kudzaleka zitha kuipira ipira pambuyo poti gawo la chitandizo cha pemia chitatha. Kwa bungwe la amai a UN yomwe imatandiza projekiti ya Fetereza, cholinga chake ndi kutana ndi kusatetezeka kwa chakudya komanso kusatetezeka kwa chuma kwa mbali ya azimai. Woyimira bungwe la azimai a UN mdziko muno a Fatima Muhammad adati akazi otawa kwao amakudzidwa kwambiri ndi kusatetezeka kwa chakudya ndipo projekiti ipangitsa kuti zinthu za ulimi zipezeke mosavuta popanga mwai wopeza ndalama. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Zikoma kwambiri Sergio Sixpenzi potipatsira nkhani imene ndithu yomwe kuti zikwi ikutero kuti 247,000 za madola ndi mpampa wa ndalama zomwe ndithu zaperekedwa ndi dziko la Japan kuti zithandizire anthu othawa kwawo omwe akupezeka mdziko lo. Tikatere ndiye kuti takwankhula zomwe tinadzanazo ndimemene yankhani za mchigawo cha tete ndi zowonjezerapo koma tisanasiyane pano bwanji tikupatsireninso mitu ya nkhani zimenezi. Tafotokoza pano kuti munthu mmodzi ndiye mwe ndithu anafa pomwe ena 52 58 mphambo asanu ndi mmodzi anapezeka ndi nthenda yachiwewe mchigawo chino cha tete. Bwana mkubwa wa chigawo chino cha tete wapempha mipakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawo chikuti dzakhale nawo pa msonkhano wa zamalonda omwe uchitike mwezi wa chikhumi kudzawu. Pafupifupi 200 ndi theka ndi chiwerengero cha anthu omwe apate mwayi wa ntchito yokhazikika ndi yochokochedwa mchigawo chino cha tete. Munali ndi ine Alberto Langitoni koma waongolera zonse pa makina apa ndi Clayton Panda pawiri wathu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
5: Kani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.
0: Radio Mosambiki ndi pachikondwerero chakupita kwa zaka 50 kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndiyepo funa kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
6: Tsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Kudzakhala oyimba,
6: magule amakolo
0: ndi zina zambiri.
6: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzalengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera. Loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso kutsongolo kwa Almadia mu mzinda wa tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalela pa dera-dera moperekezedwa ndi wairesi yanu-yanu ya nthawi zonse.
6: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka 50 kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zizakudutseni.
7: Radio Mosambiki iri pa phwando na kupfitsa kwa magole 58. Pakuti kusikerera na pesere mukushemeredwa kudzachita mbali pathunga lakuti dzaonene.
8: Tina chionetsero chakutsatsa na malonda, chakudya, mbewu za alimi, malivu, chakusema-sema napo karati zidwi kama basa yomoyo, kuyimba, kubzina na bzizinjisa bza kupasa kaso.
7: Kuna imwe wakulinga mpata zabwereseni zomwe munazo pakudzatsatsa kukulisa na kulatiza luso lomwe munalo kuchipande cha zichito zanu.
8: ine mbani patsambalano ayai kani mumtima ntsiku zitatu za pumphuli mbali nkhuma panthawi zisere za kuchipesi njira zense lunga ku Jardim Terceiro Congresso ng'ambu na ng'ambu na Almadia mumzinda wa Tete dzabwereni kudzapfatsa na chikatsi cha mphepo kuna wense napo pa ntsiku zense
7: Patsani nafe, makole maku mashenu na libozi ya Radio Mosambika. Ni tunga la panesha, lomulinza vega nchiga sishanu na pombo kuna njira zense za kanchengene. Lekani kutaruza!
9: Nyumba mhepu ya Radio Mosambika ya Muno Nteti, ili mapando akupita kwa piaka maku mashenu na kibozi. Tikukupembani kuti muzakhale na anthu pa maliketa amalonda kusiyana-siyana.
10: Muzakhale na maonesero amalonda, apyakudya, ulimi, mabuku, pyakusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pizinji.
9: Imwe nyamalonda na nyachuma, bwerani muzapemberese mabasa na umisiri wanu.
10: Limbani kubisira kuduwala Sabudu ntsiku sitata nthana manalo upya maka uno Kutipera panzizi usere wa kumachibese Pa Jardim Terceiro Congresso Duzi na Almadia Munzinda wa Tete Bwerani muzakhale na ife Sabudu inu na Radio Mosambike
9: Mapando kupita piaka maku mashano na kibozi Ya Radio Mosambike Ndi mabasa pa kwecha Mpaka michini ya nzeri
10: Leka kucherea
0: Utenga ndumeneo kaita nakavula mkwachedwa mkwapeza katavala Anatera mvula zakale, sichoncho Ntawi tsopano ntsiko mwono ndisinko rashi 40 Iwoito minutu Tisuzumire mautenga umwenditutili nao wapa

utenga wajisoni agazi wao Florinda Makwakwa Repojo, wana wao Antonio Jose Repojo, Anabela Jose Repojo, Joselma da Florinda Jose, Inocencio da Florinda Jose, kudziwitsa kwa Balendia Nancy Zainfa ya Jose Repojo, mwendito anamwalira pa 23 September la chaka chomwe chino cha 2026 kudziko la Malawi. Kwa kuti mwambo oiga manda thupi la malemu Jose Repojo uchitika mawa loweruka nthawi yateni kuloko kumanda ampadwe msimu wa malemo usemu mtendere. Radio Indigo, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, ikudziwitsa kwa bale ndi Anansi Zainfa ya Jose Repojo, tate wa wanchito wa nyumba imeneyi Anabela Repojo, imwenso ndi mtolankani komanso mulutsi wa Radio Indigo kuno kutete, omwe anamwalira pa 23 September la chaka chino cha 2026 kudziko la Malawi pambuyo ponzunzika ndi matenda. Ndipo akuti mthawi yowawitsayi Radio Indigo kuno kutete ikupepesa kubanja lofedwa msimu wa malemo usemu mtendere. Ine ndingo tisha utodziwa kutontoza apukute misozi ya na malira onse pepani.

Konali kwemba kakama kumene kuchanditu kwa Isau Mineze jimutuwa nyimbo amatero kuti Mosambiki na Ribalta. Kuti Mosambiki ya bezekepa maula mene wanditu olo zeka nchifuwa joti wina wake pena bage. Adadzipereka kunkondo yotamangitsa zungu. Atsamunda chiputikisi. Omwe anatigera masuku pamutu kuno ku Mosambiki kwa zaka ndithu pafupi fupi mazana asanu.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tikatera mfera ndiye kuti takupatsira ninkhani mchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo makamaka mu mndendengo umene uchawa nkhani zankati ndi kunja kwa dziko lino zomwe zimabwera ndithu mu mndendengo wa Journal da Manhã. Nthawi ndziko mwana tsopano ndi 8 horas e 10 minutos.
2: Radio Mosambiki ndi pachikondwerero chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndipo ufuna kukondwerera nanu limodzi, mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
3: Mtsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
2: Udzakhala oyimba,
3: magule amakolo
2: ndi zina zambiri.
3: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndi malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
2: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardim Terceiro Congresso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhale la padera-dera moperekezedwa ndi wairesi yanu-yanu ya nthawi zonse.
3: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
4: Zoterezi zisakudutseni.

Tika tarende ya udeta kwa ngula zonse zomati na zana zomdimea timene ya kulusa kwa tu kwa mchinyancha. Lero ntitu lajisano kupita kwa masiku makuma awiri kuzasano mwezu mene ntitu lajisano nchina mchaka chimene jicha makuma awiri kuzasano nchimozi. Pachua lankulira munali ndini Alberto Langitoni. Maongo lera zonse pamagi na pandikileto ni banda. Pawiri watu tingo tipitizani kumvera maprogramu otsatira wa. Wanza tunditu mchinyongwe. Wanji tizakali zanzo limozi tiku lina mbu ya galo la magomano nse tsa.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: E a vezer o ato, até em casa, e mandime moino, e o moinho fetina, e o chocracono corrado, e o Moçambique, em cato, papinho de zircuzato, e o tigre patane na anzato, cuchoqueira, mchigao, tchá. Tete. Ndipo tikubwera mwakusiyana mwantsiku zentse pakukhala ntsiku ikulu ntsiku ya phwando. Apeseri wathu mkati mwa mphindi ziti zentse zomwe ipeti nazo pano pa radio Moçambique titi khali na chipatano kuna anzathu wa ku Sofala Manica. Mkati mwa chipatano chomwe chiti chichitike kuno titikali mchinyongwe ndipo komo kumanika chiparwe hapo mchigao cha Sofala mchisena. Pakati pa mtitu mweyu tina aimiriri wa kusiana siana omwe atakali nafe mkati mwa mabasaye. Mabasaye yati ya tsukuzedwe na anzatu wa kusofala omwe atakali paka tsukolo. Nishu ajafe ndi atatsukuze mabasa yu ya pakati pa kupita kwa ntsiko ya lero lino ndipo titikali na anzathu akusiyana siyana omwe atatiperekeze pakati pa ndime ningemwe mbali ya kumno ya nchinyungwe munkuperekezedwa na Mario Game ndipo kwakunchine kuna nkwatso Clayton Banda.

So, ninga momo azinji mwini kudzwira kale kuti ntsiku ya lero lino ni ntsiku yomwe malingana na mbiri ya mdziko muno ili nkumbalewa kuchipande cha kuyamba kwa nkhondo ya kathamangisidwe ka atsamunda wa kwa atsamunda wa mdziko la Portugal omwe akaoneka mkati mwa nchigawo chino tingalewe ti nchigawo chino mdziko lentsene lino nakuti nthawi imweyo akhambalewa chigawo cha Tete akati chigawo cha Mosambiki provincia ultramarina ultramarina ngulo kuti pakuti ufike mpakana nchigawo chimwechi akafunika kuti amoge Nyanza na Nyanza ndipo pakati pamagulu yakusiyana siyana yomwe yadakhazikisidwa na nzeru zomwe zikhalipo kale zakufuna kuthamangisa tsamunda wa mdziko la Portugal idadzaoneka ntsiku ibodzi yomwe idakhala ntsiku 25 za mwezi ninga wazawe pataondo kupita magoli pang'ono pa ntsiku ninga lero lino mtenepo izo nthawe zatezesha izo ziphemu zisere na mphindi 33 tikanati kuyo.

0: Manika, Nzinda wa Shimoyo. Ulipo? Nzanga Marcus Nazario, ndietani? Sinzizio Nongabe, provincia ya Tete, ndietani Mario Gemo. Ulikweko, machibese didi?
1: Machibese, mwanzangu kwa kusufala, kodi kumweko kwa chenatati.
0: Mario Gemo, ndietani?
1: Machibese, machibese.
0: Daba, panangu walikusasangirika, hanzato, kontinango. Nzanga João Chuvu, bagarabagara tuwero kote mtipanise kuverana na anzato kundinango ya studio. Ife huku mbitibalanga zanzizi kuno kustudia radi Musambike, nzangambo Joaquim Manuel Sombe kita ulendo. Mzizu nalongeni panangu wafika kunzinda wadondo, penda tu mkavisera, pinafambatani, pachigua. Paparasa po, tive makamaka, mpyangi minafuna kutezesera Joaquim Manuel Sombe machibese ya nsiko ya lero nsiko ya nkaka na uche. Nduli, mkufuna vana na anzatu nyimbo pasogolo gaa.

0: Zanga João Chufu, onde passa aqui Zindikiro Kutiwan, como a Bionsene Bilirede, Bulukira Manika Pabuze, na Tete Anzatu, Hadatando Alero, Alipekule. Kasi timunyikane na Anzatu, Marcos Nazario, Machibese Adidi Nzanga.
1: Machibese ya kudega nyau yango kubulia ku provinsi ya Sofala. Nyamunzi uno jali tichiranga kulitini kuku.
0: Ife kuno tiri rede nkoma.
1: Ne, mcha kudega. Tini, nawena.
0: Mapando tiri kufamba ninga munafunika. Anu halibagara bagara nzizu na urungefu no shamwali. Bera muno tiri kufa kweni ngoma ziri kukubuzu wabano vanzi ndali kwenda pai. Picho ni vyongkondro nkabi longeka. Penu kweko kushimoe.
1: Kuno machibesano nikabuda kumba ndaona nyaka wanho wena walikuenda kiaona mapangizo na tia itwe si kwenye munsiuno wena chifinkabe wachalikuenda kia gula gula kutuwa ni kupika tichiranga waneri wankondo kutuwa zinji watsimira nguo zao wachenda kumbuto iyo inakatakanywa magamba mukati mono chimoyo tichiranga paprasa duzerosh.
0: Ndimumwene ndieta ni hanzako kundina ngo hakpanisa kuti agumanike pa tsindi peno tilonge pa fukwe inafuno kuoneka banja makamaka nsama vanafuno kuipa nkata za maluwa kwekule. Tirukulonga mbani hapa da malatandiwa kwekule ndipita nyandiro pabodzi na Celestina Tenes alirede kwekule.
1: Kurangako walonzera zwense kutoti daire pano tikwanise kubva mazinji kubudira pa iyo mbuto na kasakanywa magamba ninga iyo mbuto ili kuitwa mizwa ninga na iyo iyi ya ntsiku ya munsi uno yakuti ni ntsiku iyo ya kuti datoma nkhondo mukati muno dziko Mozambiki tichiranga pano Peter Nyandiro na Celestina Tenesa kuti daire pano tichabva masoko aya kubudira iko kumbuto yakuti athonya kuti itwa mizwa iyo iyi.
0: Tapereka takuta nzanga kasi ndiye ndembo mprovinsia ya Tete Kavanambo na Mario Gemo. Yetani nzanga Mario Gemo machibese ya didi kwekule. Ulitani.
2: Machibese ya besere wa radio Mosambiki. Machibese kwense kwa mwente wezino mwe kutipa na kutipelekeza. Ito mkuna malini kutifetiri kati mwanti meninge mwino. Ndipo pantawi pano tindiriwe kuti kukachisi waboma. Kone kakare kumweko Feliciano Diogo Mchinyungwe na Inoke Konsejo Nchisena. Dipo pakati pa mchini watu kuna Clayton Banda. Kati mwazinda watete lero tachenedwa na kampepo. Kampepo kumakani kufukiza napo kunjako kulitetete na kuti kulibe ntambo na pamonopo. Kuma kuda jijera kulibe kusiana na nsiku zina koze zomwe nsiku zina tukumbakara nako. Kazinji tiri kumbamuka machubese yali kujijera. Kupsa kukumbashitika kuma kulidini ninga kwa siku zina ngozi. Pakati pano tingaliwe kuti kuna mwenzi umuri kutipa pakati pa mzigao za Tet Manika na Sofala. Tabule da pomo nsambu watu wakari tiri kuti much besi ya mwido.
0: Taprekata kuta nzanga Mario Gemo malongero nchinyongwe bulukira kunzinda watete ife kasi na kuti Radio Mosambiki nkabinyenwa ife pakati na kati pa ino ziko chatu nchibozi chene tirikuvana malongero ha chibalke paboze na chinyongwe na mwemoto kasi tipasembo mpata tivembo uchesa bulukira mprovinsia ya Manika. Nzanga kwekule Marcos Nazario ulinayo nyimbo ibozi tuera titome swaira tando na kuimba kwa akali Manika.
1: Nijo mukati mwangu wazino izi andi tinatisa kuti nsiku ya pukando ingafika na kuti itiepeo nyimbo za kusina siyana hapo ife ninga mukati mwaino provinsi ya Manika tichati tiende kiatola nyimbo ya makalirike ya atu ife na kuti inati saganisa ka zidike kaitakala karapu tichiranga nyimbo iyo ilikuya ya kuembiwa na dungu ili la chipansi chigale hapo ndi kuenda kiatola nyimbo ii ichi video mumi banana prince izi kuita tikwanise kupikizana mukati mwa nguwa zino izi tobva nyimbo iyi yakuipa na dumba ili kubudira mukati mwa provinsi ya Manika.

0: chikunda wanziko muno pakati panyimbo zile zomwe ziri kuoneka mkati mwa ntiti wa mitenga yomwe ikaimbidwa na chikunda omwe akachokera ku nkhondo ya kuthamangitsa tsamunda nthawi yomweyo akwanitsa kupamba tsasa libodzi ndipo akhambatambiridwa na nyimbo ninga zozi pa nthawi yomweyo mwanzangu koronga ziri kuti mpata ngwako ini nyimbo ya kuimbidwa na chikunda wankati mwa chigawo cha tetu pa nthawi yomweyo
1: Ndapereka takuta nzanga nyimbo za kale nyimbo za kusanza isambumba pai nzizi ningana uno ya mala valwa saka nchunu kaluma tolotolo wa munakulu na kazi ya kulu zingoma ziri kububudwa alikuenda pai wasala wasala tamala tamala mbwenye ya tsamunda mshadidi aburuke nziku mwatu Kafiri angazangari pai kafiri angazapinda tukwizi unamkwanisa azungu famba mbansinsemera tawa. Hapa ife tindeni mtivenzatu Joaquim Manuel Sombe. Anagumanika ndishtritu ya dondo chita ulendo buka munu munzinda wabaira. Kwenda kavambo kundinango ya mbumba nakuti Mosambiki ndi nkulu kakamwe. Ndina mwine mkuti Sombe aenda kavana na... Mamuna nkulu penu tilonge a pichoni pia nkondo pia kale. Oitu, tai, 9:24 ndinga saka chizindikiro langana nzanga shuvu ali dede na michini tuwera kuti abvane na tsombe mbwenye mbasati bulukira tsombe ife nkabili mirana pano. Tendeni, kumanika, Marco Nazario hakasaka mpata tuwera kuti ya pase nkanwa kuli a... Nzatu, anagumanika makamaka kuchigua. Tirikulonga kwekule kugumanika pita nyandiro baboze na Celestina Tines. Tines itamala kumvesera ndulumo. Apa tendeni tive. Mbani anafuna bulukira chinchino pano nzanga?
2: Ande, Santos Gulonga. Tichiranga pano apa. Pita nyandiro alonzera zwensi kuti kwanse kubva kubulira iko. Kumbuto ilikuitwa mizwa ningana iyoi. Pita nyandiro, machibesa kudeka, tipe tive mazinji. Pa iso vitikuitu kapa mputo ningana yoyo, machibese ya noe.
3: Aywa, mangwana ni Marcos Nazario, mangwana ni wangodeo jimabasa wariko provinsi ya kusofala netete. Zedi, tirikudaira, tiripanjimbo ino, ino ya ukwa makamba, akarguira, nekufira nyika ino. Zese, zirimukatime memberero ya kupembere wakwe makore, makumi matanatu ne maere. Pane wando, wakawanda, tirikuona watunga miriri we provinsi ya ino. Weshi matonge rwe nyika, waripano, mauto, waripano, saka mna zirango, zakuda kutotanga, kuti mtunga miru we nyika ya chingo peza, zitangeo, zoma provinsi ya ano, saka nisu weradi Msambiki, tripano, saka tise zopane ando, kawanda pano, teda kumbozwa, watino pingano omu mepo, timbozwa kuti, ngezipi maonere awaru kuita, pa musoro pezuwa ere aranasi, regati mboswa watina wapaduze pano, pano wakuru waripano, pano wakuru waripano, mangwana ni mburu kutawara kuradio Msambiki. Nasi siliku pembele wazware mauto mburu kutuwa sese mugari wa mkatime provinsi ya ino.
4: Nasi se zware agare Msambiki, siliku za wakanaka nekotitutiri wakare mburu Msambiki, siliku fala nazo, nekotitiri wanu achuwe Msambiki mburu.
3: Temukari mimi maoni la ping makosha se wapi anofari wakuizwa zua iri re awo wakapeta uja hawao amukuda kutinga wapambivu turuta orangezu mwoto mkati menyika ino
4: tunoti kuti tunopa kufaro kutenda shikuru ne kuti iyo ndi wakatipa kuti sigarene mfaro watina wanasi iyo ndi wakapeta na damu ziko kutinga maputikizi kuso tigarene utanza ronasi
3: Jesus ou Magita, Changa Belezita, Mune Tuani?
4: Alfredo Domingos, Monteiro Alves.
3: Magita, Ndio Alfredo, Waripano Panzimbo, Ino Yopa Magamba, Agarvira, Negufira Nika, Ino, Yemozambique, Arcupembero, Wanazi, Makore, Makumi Matanatune, Maire, Tine Murgue, Wondo, Aripano, Changa Mire, Murgutara Kuradio, Mzambique, Zita, Mune Tuani, Murgutuase, Mkupembero, Wako Makore, Makumi Matanatune, Maire.
5: Selangu, Nzarumando, Kudianao.
3: Muripano, Mauyaku, Sopembero, Zwaire, Murgutuase.
5: Zirukunza zuwa rakanaka.
3: Zirukona muri mnyufomo yebasa rekuti muri murwe hondo ya rusununguko. Chimbo tipari huo ruziwe muina huo kusunungure kwa maka itanyika ino.
5: Ruziwe lilibu laka sunungusa kulitente tigari zakanaka. Ati nanasi lilibu. Yufuminja wakangito ndakarika hondo.
3: Aham. ino kubatana kunofanirwa kuizwa kuri kuita here mukati menyika ino kuitira kuti nyika ino igare isina honda
5: ha kuri kuita zvakanaka zviri kuita zviri kuita zvakanaka kuti kugara zvakanaka zviripo
3: okay mazita Nazario tete nesofala tichiri pano panzvimbo ino inoyo kwamagamba akafira nyika ino ari pano mutungamiri weprovinsi ino Francisco Tomás taona munyori wehurumende Lorenzo Lindonde ari pano mapato ezvematongerwe nyika tiri kuona wefrelimo ari pano newamwe ari pano warwehondo yerusununguko zvese mukuda kudzadzisa mhemberero yemakore makumi matanhatu nemairi ndina mai ari pano nyika ino yakasunungurwa nemauto newakadzi wangariyo mai muri kutaura kurati mutsambeke zita munoitwani mangwanani asi kuda kutaura toda kutsvaga mai angati mati kudini mai
6: shefi watola dzii
3: okay mune ari kuti shefi asi taida ku okay shefi ndiwo aya shefi ari apa okay tiri kupinda pakati pemauto kana kuti akasunungura nyika ino mai muri kutaura kuradio musambiki muri pano muri kuzwa sei muchitaura nhasi
6: ndiri kuzwa kupfara
3: muri murwi wehondo yerusununguko nhasi zuva remauto ruzivo hupi wemuinahwo zvemungada kutaurirawo kune vari kutizwa mukati menyika ino yemusambiki kunyanya muprovhinsi ino
6: zvizhinji kuti nhasi tione kugara pano tichiziva kuti nhasi izuva yainisio yeluta remada ndava kwakaoneka anhu akapika kuti ari kuda kusunungura nyika ino nyamasi tiri kukomemorari dia 25 ndava takasununguka taitanga tisikazi kusununguka tanga tisikadi kugara pano ndava tanga tisikaziki kuti tiripo taioneka kuti tiri provinsi ya ultramarina portuguesa itusu tanga tisina nyika mazigrafa amakombatenti akapika kubata buti kuti arwe hondo nhasi taakuzika taapovhu mofambikana
3: zvemungaona mauto akadzinga maputukezi nhasi uno zvingada kurwiswa munyika yemusambiki ngezvipi maputukezi akaenda zvingada kurwiswa zvemazuva etiri ano ngezvipi
6: obreza tinodikana kuti tisenze tizisapote pachedu tisenze tiende mumaminda tiende korima tigare ino chikafu chakakwana tiite maempreza yedu itusu kuti tione kukura kuenda mberi
3: zita munoitwani
6: Rosa de Fatima Gauso.
3: Kona muri pakati pewarwe hondo yerusununguko muri yani mune chigaro chipi pamechizwe muri chefu ndizvo
6: ndiri sekretaria wa administração e finanza ja nivel da clini provinciale
3: unoona ngezvemare
6: ehe
3: azvita
6: munda tinomunda
3: une munda kunze kwekuti muri munhu
6: inomunda 379.27 hektare tiri kuenda korima kuno mbudzi kuno mombe kuno mabira
3: zvirozvo mukakohwa zvese munopani munopana mwega mwega kana kuti munopa povho zvakamira sei
6: tinotengesa totora mare toisa muhomwe yaaklini
3: zvakanaka
2: Nyandiro
3: Nazario
2: ndina kuti tapiwa mapindi mashanu mashanu kuna mbodzi nambodzi ananga ari kupinda munguva dzino izi tiri kuti nee unaramba uri papo munguva mangamanga unanga uchihirirazve
3: ayo mazvita tatosvikawo kumagumo tozomirirazve kana maakutidaidza Peter Nyandiro Serichina Tennis Benjamin kubva panzvimbo inoyo kwamagamba muprovhinsi yemanyika mazvita
2: mazvita Santosh Goronga tohinza kuna iwe kutoenderera mberi naye namabasa yaronzererwa mukati maradio musambiki
1: ndaprekata kutanzanga na chizindikiro chako chanzizi na kuti muno muradio nzizi ndikobiri shamwari na mwene motendeni tichemere nzatu Joaquim Manuel Sombe bulukira pa distritu ya Dondo TV Pialuso Sombe machibesi ya didi ndietani kwekule Dondo kwa cheru watani
7: Besa didi andata mpena nativa kubulukira provincia ya Tete, provincia ya Manica nangatu mwaino provincia Sofala ndizi uno ndetani kundivo mwanidi peni panango panamadolo
1: Gudu Shamwale ningoli munhu mu studio.
7: Yakoma Golonga, ndimomene nakuti ife pano tikupitiriza na makane pakumala kuva makane vechita nzatu ngati mwa provinsi ya Manika. muno provincia sofala kubulikira mzinda wachiwiri wa ino provincia sofala pantadondo ndi mwene kutini ndugumanika na mamuna nkuru mbozi kubulikira makamaka pano pa dondo paluani ya dondo pa vila ya padondo na kutinzi zunu antari balala balala perlongeni na kundiri pano pa vila ya padondo na kutinda kata na mamuna nkuru mbozi na kutia na masala mazinji afuna longa na tenge ya pizbira tamba iye pidona iye na basi nangu da pata nsoko pichono vya nkondo mkati mwesukati na Msambiki na kuindipia kama kumatandato na piwiri nzinsu na mtendere mbunaoneka nsoka daungana mchita kutizei kwa Msambiki suzuri kubulikira pa uipi na ukaporu kachitwa na mangenda na anango pakati pa ubicho paleno ana angu atumazei kwa Msambiki alipofuno na mtendere mtendere unachitisa kutianta hende kumunda unachisa kutanfa mangizi nyumba, anfa lime, anfa ungane, anfa mangimuzi, anfa jitibanja, nitanga kuti zigo Msambiki nzizuno ilipakati pa ufuno na ntendere. Ntendere no safinika kutukari kuenda na kuenda. Sanchi Goronga, ini nzizundu ngumanika na Mahuna Nkuru, alina ini pano. Machibese hili, Mahuna Nkuru na kusatizua kutimu, mwadza na kutama, mabuka kutari kakama, na sama pano padonda. Kitangeni zina na mumu.
8: Sasa simba kakama ndiye sombe ine zinanga ndimeshwa Jose Chikenge ndiri pano padondo ndiye wachikalire yetu panzinda wa Mutarara ndishita kutongereka ni sasa simba kakama tangri ya siku ya lero ndi siku inatipasa ambo kwa chama tupi yatu penu manungu watu alikutsanzaya tangu pana bora nkondo kabe sanzaya ndiye na tangu ya muna nyampamvu ndiye nalongesu pano defesa de Mosambiki ndiye akuwakuwa kuyanganira siku ya mseneni iwa newa atimenira nkondo mzizunole azungu mba kwa nisa kubuka munu atanga kadati pambala ifenetika kalambu nunga panango mwadidi mweni mwantendere nkabe mbwani na kukalira na panzi ankondi ya Mosambiki ya nachintu Mosambiki nje ndi sipano zilipana mbwani pia mseneni pili tapisasanyira mbitipanga fundu kirani ziku ina njatu tukani ndoko ni kwanu kisafuna ifetikale munu mbwini mwaipi utachitikadi kwa sanini mbwia sonde mbitikala na ntendere nungaona
7: tamali kutipanga kode mbwia Chikenge sabizuwa kutuma muna nkuru wa kufamba kakangwe kode kubulikira mpimba ya Mutarara kwa Karimwe pia kapia nduri kode makariwa na kalitani panzizo kutipa kaoneka makakama wawo machimwemo mkoroporo mbizika veka kubana muzoni
8: ndi mwini nyumba atu tikada sanduka pinyama tanda nzizo nsena na shitika ubishu penu nkondo anto nsena sakara kubisara ata mbuti wa kubisala si nyumba tayo sakala nsanga ife tikatabuka mizizineri ya msenene mbwenye kutabuka kwa tukule kwa karana pindo kutipa tsogolo kwa ndima ala ya msisi yae akapizira ato kwa tihimu masaizo mkutabuka ima minakala ntendire tango tukumenyere ima imu kwa tumukari madini mwaisho mbu ya sombe na lero pa wanatiri mpizu wa didi na kukazikita kakamu na kutanguwa ya kakamu
7: kodi pa Mutarara pa piaka pia nduri nzizu wa kalemu kwa kule ilipombu mbuta kutipanangu katairemu ipa nzizu kaminwa mkuruporo
8: nima mweni Mutarara achita kundi bozi ni tango kundi bozi ni mapiri ale akakala kumapiri akenderatu kwa kala mpako tingonga mpako ndi mzimba mzimba ya kusasanyika kari so kuchimu na achita kuikumba tae tango ni mapiri ale mba katawirambo ntando akendambo ntandombo kuna matando mazinji kwe kuna tando inangu na jemira ya kore ndi maikitari ni maikitari kwe kule tinga bistara iwa nene kwe piro maka nzata chirenda la tumangi sefe mkabu kwa nisa kufika kwe kule tayo tangife ndife mbika zama mune tisagiwa tinga zumusha napa tinga bistara napa tangu ya jumbu ya sombe mkate funda tangu ya bistara ife tika kazikika wakamu
7: hapo nzizono tikuona kute tingeta karangana ndati mwa provincia ya Niasa kumkuriru kwa zikuwa Msambiki provincia Cabo Delgado kumkuriru kwa zikuwa Msambiki personeka makakama wao nizizminango tumizi ni Niasa mkimbazinango tumizi ni Cabo Delgado kubikira marikatanango nga Musimbo de Praia Palma Mbawa na mbutuzinango mwenye nzizono sabiswa kute alipu ana nkati mwaziko Msambika kutimpaka na chima kujoche karuma na kutarikiri kusifira mbasa kampano kwa kutimizizono sena siito vya vya zili kumbutisi nangu za kutimizizono mkagumanita yuko pamitima mzizono tukona kutini antho abulera ponto ni nga mwakari kuli ndi falangi la samupanga kuna soka wa Nyankondo na anangu hacha kutipana ungolipenda kajita mabasa manejo mwela kute afunze mabasani wa Chinkondo kwa kusizikira zigo Msambiki
8: isa simba kakamu maka tinaronga maningi tunga kabu delegado kabu delegado anfa zinji halina zoko mpanzera za kutipanangu kumete kukali madidi wenye natangwa ya Nyankondo na kutindikira kwa atu kutu Msambiki imbo kakana nyate bozibozi kwenye maprovinsi anangu nseni kakana nyate bozibozi kisadziwa kutanya Nyankondo watu na anato nsena na perekesu manyumba matu mungu mtokoni kame Nyankondo kwa buseni chakunipa chibuke ifo kisadziwa kutikabo delegado anati ya karima ndima mwenye hali kutu kuna chitika kinangu kusogolo kwa ndima guverno ilingangango kulangania kukule nonga baba nonga mtongi
7: hapo nzizuno hainji mapapu mpandambu kuna chaka nangu kutanafuna pendika ito mabasa manejo kwa kusizikila zikuwa tu Msambiki na kutipa chaka pale Sarimiro kira kuti hainji maputu kuenda kata mabasa manejo kira kuti apiti nkati ma chidoigu ije mabasa lea kusizikila zikuwa Msambiki kunja Nyankondo mjipi matamaka bipi nafunika kutiwa kanayo
8: nda simba kakamu ya sonde mivunjano ini nisakomero nayo sonde ndimwedi nsena nungeni panombo ini ninaapasa mpangu wa pari kukisi mbitireke kukwata mpanango akizungu wa berimuno kutiwa ndoko ni katumangisi adani atu kai ife tifadziwa ndisu kutia adani alipangana anato boze boze na barefe ndia nafuna kakata basa nseneni anato boze boze na barefe pane iwa salonga angu habi maimpereza kai nkabi maimpereza basa indi basa kutu basa na kata ima kusuna kusasanyira zikwani na kuonera zikwani na kudifendere zikwani useni isebano tisapanisa kukalambu wa ntendere ilo mbaende kakatibasa pale tinabusa naka mbozibozi mbaenda mwazizuna nisakumera kwa kama kwa chisapanga pana kwa mshemba panga pana kwa buka pale zinji kakama kwenda kalimbesa nzizuno alinkati Nyankondo zana ishi na zuo akabwera za simba mbalonga pale mbani kwa sambu teme tekae shikipi
7: wate
8: mwani kwa kakoya ile mendisekera mwee nda tukandionga mbio dae kwa kwa nenda kweku mkono njimenda kafa kweku njimenda kafa ino sipia didi dae kufera ziko yanu wakifu tikarumwa didi dae ya wale nisosiva kakamu yeso kwa nina apasa mhangu wa pali mba menye mpembe mba menye mpembe mbuke mpembe mbuke uchi anya kuipa buke muno ino mulikuona taa ya chamunda hakunukisa kondo mpuno muno alikuwa diwa kwa tiana Musambi kia sopi sasa njira okara hapu china
7: hapo nisi tukona kutipa iki kengi pana makani alikuchiki wa nkati mwesikasa Musambi pakati kwa kusarakana ufuri na ntende tera kukiziku ilike huku kundinango soka wa Nyankondo nkati mwesikasa na Musambi kuchiri zororo pakati pa basa na uvukia kani nakari mbaichita tera kukiziku nzini kumandiki pa ulungami makani anachiki wa nkati mwesikasa na Musambi anazisambulidi tera kuti kira kumarisa makakama wao vya vya munu zikumati
8: takuta mbu ya sonde kachiwiri kachitatu tisalonga kuchihono dai da pita pano antwa zinji si dai hame dai ya ipa dai ya ipa dai ya bela gafundi santa kumanga manyumba kumanga na mawaya manyumba gubana gumo kakondu ndia tinachita kukanina na panfitinga una vya vya vya vya suipi dai nore mbufuna kusasa inda ulidi kajiwache toka o senene wa guvernu na makalira msini na kutongireka afakarira na panzi kodi chechile chikonde kwenye kapondo chinyama nyama chile cha kutamangi sana pende cha kumenyana leka kukwata mfute panango kukwata uta kukwata timo kukwata bipo kutu wati ndini chikamenye ngana mbakala mtu nzako afakarira nani panzi tango don sene ndifu kubari hatu ana chita pepele kina zomera kondi kina mkwatira ngoma za makuru munde biti mmenye mbago kwa joka biti usa iki nchini chetini cha kupa hile nifu chitafuna tikalime nchanga mkurongozi tikalime nchanga mwini mwongo mkugobo mkazabana
7: mwini
8: tikalime tendee mwini nandu mbiasu
7: tabreka takuta apo makala mafala kufungisa mwafuna msia kuna Nyankondo sena nkati mziko Msambiki na pia kata ukwa na makumatanda kena piwiri mtendere makamaka kuna mda pando kale soko no wa Nyankondo labu mkile kera kutibasa ichiti kuru kere katamwe kera kutiziku kale paulungami muna siya mafala njizuno
8: mafala mba kuti ala da kuonda kukala tropa pale zinji katamwe si masuru lagu kai mba indi mbu katambida nzao kuna nzao mbo na malapiaka bisinta sasuna mbo tomekuma mba indi pale zinji kwanza tisafuna kupironga kuti Mosambiki wansene nuno tinga kukonda anta ni kuti yanganira mbakala naka buzibozi isepano tinago kundwa kondu na anangwa nya kubwele kwa nganire ni mamigrasao mwansene ni mbuto za mwansene ni makwaferao madeshi kaza anta mwansene tila nganirani kwa ni mwle mtadabwiru hiyo kabuka kufi
9: wabula na pati nisinda kundukula mkewe mbuto minafuna ikala njiti biti mpaseni ya kaya tangwa nangwa sakala mambabla anangwa mbakubira pundi kukosesa zintonga anangwa mbaunta sabira pundi datema tema antu isingabe kwa adziwa dai mbwenye tinga kala mama deshkaza lima kwa terao nsanezi iwa nalangani mbana atu mbangasa binda kutro kwa nisinda uni kubia nasoweka mbangasi kwa katipa isipani hapo nisawangisira kitoseni tikali antu achipatana nonga pina chitambu ya chabu hapo jemeresa ilani tikali rani pa chukukari ya nakansi chanibu kwa mpondo bila kwa matai bebile tikatipa isipani utani kwa mbesoni
10: hapo imu ndumwe deshkaza le
9: ine
10: chef du quartierao
9: ine ndine mbozi sine deshkaza tae chef da quartierao tae ndine mnyanganile wale ndi nakuti muntu sene funa wende kubasa kapata basa sasidika lemba ine pano ndine mbozi kulanganira pa shikola kwa msejo ya shikola mkundiveso mbeson apinga dodomeka pa shikola funa sita pata mwana funseni mwadidi funa hindi tropo no mwana funseni mwadidi na funa kare mwunga mbeson da kolonga mbukurandu mosambiki ndine pano wakiso limba kwa dodomeka taitai muda funzira pepita ya funze mwingi mbano kwenye za shikola aleki
10: basta prakata kuta pai João Chikenge muna nangu mafala
9: mafala mba kuti ndisi mbisembo kwa mwana kwa bala na ndisa ine sinangari ni mwana ni João José Chikenge ndinga kubalwa kumutarara nisinda kwa nyangoma peko kuna abale Bernardo José Chikenge kuna Agustino José Chikenge kuna Beto José Chikenge kuna Presinha José Chikenge kuna Azindi kakamu kwa ma José Chikenge koka antemi Chikenge mwana sagumanika kwa mkumba kuna Domingo pia nyanya, kuna Domingo mbo, gazolina, na abale nango nsina na ndiva, da kuhileka ni kubuzumiko, da mnata nipi kumbuchula zina tayo, imu mwonsene ya abale mna ndiva simpani, pano faradu musambiki nindi na babozi na mbu ya sobi.
10: Basta takata kutabu ya João Chikenge na mafara la jipe fansi kwa leo, na tangwa piaka mwakumatandatu na piwiri. Pia anyangu ndo nkati mwazi kwa toro msambiki, dia de shoso za machi. Na kamata nisi kwa iya lero, mwakumata zifangu kwa ntanda inu ya nyenzi, chakachini chakukutiki mwakumuhina kutandatu, kada jipe fumakane na mamunanguru tano panaife patinde, ya nkati na distrito ya dondo, luwani bozi yofuno na ntenderu bukanzinda uchiwiri, wachigawi cha provinsi ya nasofala. Tsamchi golonga na kutu nzizo takamange mtufuziwa kutu kiminzu na tupa ndani kata kutu konisi kusia ana mbanza atu wa parose na mabasa kama chibesa nsi kwa leo ndakuta shamadi sana madini
1: napreka takuta nzanga Joaquim Manuel Sombe na makani hadakitewe kundinango ya studio tava mafala mazinji hadalongwa ndietani hanzanga mulipe pale venu mwanditawa na kuti Tsombe kutapira kwa chinkanwa makani adzakwatiretu pumburu mafala mkwenda nao ndietani tete ulipepo nzanga provincia ya tete ndietani ulipepo
0: ine ndati ndili pano shamwari
1: niyo kapfeka nkabe ndietani hulanje kwe kutowera kuti zesere tiende kamwe madzi pangono na nyaka nyimbo peno walipo alipatando anafuna kuti yapite pa mpata
0: iya ndzawe zino tikanati kuti pina kupensi tithusika nyimbo uko nyimbo ilipo inde tsono kafuna kuti tiapetabva pangono kuti kunjako bziri tani panthawi ino titi ticheze na mbodzi wathu omwe ali kuoneka pakati pa ulendo umwebo uyu ni Noah Chilimampunga tiri kuti mawa wabwino nzanga
11: mawa wabwino nzanga
1: Nzanga tete ulikufika na madodo ulikufika na madodo ife tinati mshadidi musasanyike mwadidi mwene tuwera tibwere ripina nchiverano kinakwanisika
0: takubva mwadzato waku sofala tirikuti dzenze tikakhazikisirwa pache ife titi tibwerere pomwe
1: tapereka takuta nzanga bulukira mprovincia ya Tete mabasa malongero anchisena muno mprovincia sofala tingenda to mprovincia ya Manika tirikubva chibalke apa Tete chinyungwe nanzatu Mario Gemo apambo tingenda kabva nzatu dogumanika mpisa mbuto zakusiyana siyana mprovincia Manika malongero chimanyika pabozi na chibalke tabva Pita Nyandiro pabozi na Celestina Tenez Ntete ale nagumanika kunja kwa studio Armando Kembo tai ndi Armando kodi mbani alikunja Kembo ni adapita bi
0: Kembo ntawe zina likukonzekera kabasa kashe kutabwele kumauru kuno ino kunja kuti nanzatu inoke konseyo Feliciano Diogo nano wachiri mautuka
1: basi Feliciano Diogo ndiyo no wakafuneni na mwine motu ife tendene tive angonda Manika ndieta ninzanga kwe kule Piosene piri rede, mpianji vina iwe ziziono.
2: Goronga kuranga kuno uku. Jense vidaro nzererga, tichiranga pano apa. Nyau yangu Pita Nyandiro, akandi ziwisa kutine, pamizwa iyo na kitu kwa basa ningana iroiri mukati mwa inu chimoyo. Jadipera, apo ulendo huno uhu walikuenda iwo. Pambuto inakaitiri hamisho ningana yona mtendere tikati pa Praça da Independência ndipo adukwenda iwo ese kukunduli nango Celestina Tenesi alikubvione daire pano achatipasa masoka lingana iye na mambo wa provincia ino tingati governadora provincia ino abvizwense zvalonzera kuti daire pano atipanise kuti dzivisa makane mangasi mangase kunza kwa awa ninga iwo likudziwa kuti tingendekeona munyumba ya mhepo ibodzi na bodzi kuti mastudio ense Manika Tete na Sofara muna waneri wa nkhondo watagara mbuto ningana zoizi kuti tidete pano tibve masoko mazinji apo ifeo kulanga kuno uku tinayo basi adagara pakhundula ngupa apa kuimewa kuti nkana wacho ungafika tikwanise kubva zvidalingana na ntsiku imodzi uno idakulangai ntsiku ino iyi mukati mwa dziko Mosambiki Santos ndizvene
1: ndapereka takuta nzanga Marcos Nazario hife tendeni tuitome puma na kuimba kwa Bob Love na yake nyimbo ntendere.

0: Makaliro wachinja ndagumana ntendere inde taliba ntendere hanya kuti vesera pale mwimwe ibva nyimbo ya sofala.
1: Yete
0: Namunemo hife mabasato tiripenda nao pangono panangu muna zandiba daba muzaenda na nzanga marongero achindao na kutipanga pandimalira denu imwe kwe
1: ife tawino tikala kwinya pangono niti tibwelele pomwe kuna mwanzangu tilikuona kuti napo tenepo nthawi yathudi yatimalira
0: nzizi uno unafuna pita kwekule hembani ni malongero wanji
1: ife titi tifike mpaka na pashe izo nthawi kumi na ziwiri za kumasikati kuno pakati pa mabasa athu ya nchinyungwe.
0: Ndietani manika munakotoka nziziuno
2: ife ne goronga ife tichaenda kia shika pamidia
0: nimumwene ife mabasambo kuno ku radio Mosambiki mso provincial ya Sofala panzizi ningana uno asalapu mapindi ma night weratifike panzizi kumi wakupita nchiverano na nzatu wa kumaputu ukumbiti teyambo makutu tewera kuti mtongi wa ino ziko angabulukira kipiti nchiverano na nzatu ako maputu zizi uno tiveni nyimbo bulukira manika.
2: Azita Santosh nyimbo yatutingende kiabva mukati mwangwa zino izi ili kuya iyo ichibve dziko la Mosambiki lati ife tinada. Tikona nyimbo iyi wadikanoe hairi kutozwa tai ndiyo ili kuya inabviyo dziko la Mosambiki lati tinada ife.

0: Marcos. Naam, mwanzangu. Naam, mwanzangu. Naam, mwanzangu. Gronga. Naam, mwanzangu. Gronga. Tiri kuti aye kalimando ya aye kalimando
1: gure wankuru
0: aye kalimando
1: gure wankuru
0: aye kalimando
1: gure wankuru
0: aye kalimando gure wankuru tiri kuona madodo pangono twera tipite nchiverano nanzatu kutete tiri kuona kuti fala iri kubwerera bina kawiri katatu fala ibuzieni zanga mpya didi usasanyirike chemera wako tekiniko hanagumanika kundinango toera tu asasanyire mwanchini kuliko mafala haveke ninga munafunika yine kuno ndi chemere sinzanga bulukira kumanika ndieta nishamwari kwekule wakwanisa kusasanyira ibozi nyimbo inafuna kutipata pangono na pangono mpaka tu panzizi wakukumula

0: Wadikanwe zvense izvi tikona kuti paina zinango mhingampini zadubatana ife mukati ma ino studio pangwa zino izi Santos Goronga na Mario Gemo mukana uno uyu tikona ngwa zvatu dzaenda izi sadi kuita 10 na ibodzi na mapindiyo makumi manai na matatu mukati ngwa zino zvina zvina bviso 11 horas i 43 minutos Santos na Mario Gemo
1: inde nzanga
0: Chadiko, nguwazi ye zaidi kuita nchanje izi, dai?
2: Izo mkuna malini?
1: Hemba, tito membo funga na ibozi na kute tava ya tete, tava ya sofala, hapa tani manika.
0: Ande, nyimbo ikalipo mutambwe ese mna zote kusuenza na michini. Pana mhingampini ikadaitika ese kuna trenza ronzerka. Apo, ilikuya mutambwe iye, HFM. Waenda wahirirazve kuranga kuti ne kusekerera uko kuti wense wakaenda kienera nkhondo ngatadihirira wakatambirika mupwando zvense izvi ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ndife angunda Rádio Moçambique, Muno Zambézia, de Mapino, e a Mangura Ndicena, Mpaka, Nzizi, Wachichit, Benozeri, Oras. Tava trebano nduli mpangwa zatu za malungiro anjiputu kizi ulikila maputu sinda Rad Mosambiki mpangwa la malefe kuzi vesera gebede nati dike hapa timisipa mafala ulikila kutete na nzatu João Revista tangu ya siku ya lero siku na kumbukiru wa socha nkati mwazi kwa tano Mosambiki. Edrebano ndiye makolokoto kulia socho nsene ankati mwaziku inu ya Mosambika. Ungafika nzizu feme mapindi maku matatu ndiye unafunefe kuva mpangwa zatu. Izi mpangwa za mlingiro jisena za kati na kati zikuwa pino ya Mosambike. Zinezi mpangwa mpaka nzizi duzi na kumi wa vintu duwa zora chumunya nkwila mpangwa zatu. Zama ngiru mbakara anjibutu kizi buligila mabutu sinda Radio Mosambiki tinga mala kebidi. Na chumiri nzatu salimo tepa tipasi mafalo chite. Tangu ya siku ya lero lero kusikirira. Terebano siku ya asocha nkati mwa zikwatu ni Mosambiki. Zwanu kuti pindi ya kufungisa mafala nangu, tangwe ya hali antu wana nsambo kuipa wakubu sika moyo. Na hipyo tacheza telepano na Paulino Liri pa fukwe ya base na salaka na ungo minkati mwaino provincia ya Zambezia. Ungafika nzizi kumi na wuzi mapindi mbako watatu ndi unafunefe kufa telepano mpangu wa za kufungisa penultu mshoro nao. Ulikila maputo sinda Radio Mosambiki. Ndiye nkomo zatu izi njira zatu mpaka nzizo kukumula. Graciano Koliara likumuchini ulikila kuteti munu. Zambazi ya zanga likumuchini ndi Rafeba Brito Rafeba. Ine zinanga ndi Miguel Ndapasoa. Mwanyikiro wadide.

0: tikite kopen lero ndise ko makuma wire na zishiano pa nthanda ya nyans chaka chini cha pikipiri makuma wire na tandatu lero trikumanika pano pa guwa ya nzimu funa tikeze na mamuna mkulumbosi ya panisa kutipanga tango ya nsiku ya lero ninji pina kumbukwa kwa chitika anji
1: ndili kutenda kurupwene zinalango nine toa left zilinyu nine mwana kunyungwe nine wa Mosambiki muno lero ni nsiku iguru kurupwene ni nsiku ndiyo ya mafademo yatu ni siku ndio ya kuyamba kuhondo ya Portuguese na Mosambikano kuti tikwanise kuti tilombole dziko ya Mosambiki.
0: Tipangene mamuna nkulu malonga kale kuti lero ndi nsiku ikulu. Kodi kuna pale na asikana sakwanisambo kudziwa nsiku ya lero?
1: Azinji alikudziwa madifunika kuti message ningamwei mafaranga mwe aenderere kuti wanthu atsikana rapaja kwanise kudziwa kuti para kuti dzikoi kwanise kulombolewa pada chita mpichana zizinji kuti tifunika kuti atsikana na rapaja kwanise kuti tishengete dziko ningati kuti iendelele tokolo.
0: Tipangeni makhaliro akale na achinchino mungaona pali kusiyanisa
1: pashadidi dziri kusiyana ntsiku zino kada munthu angaamuka masibese ana zvake zvakushita bilasiana na nthawi ile ndio anthu akamuka shenda kamenya nkhondo kutakura shishito chawo era shibodzi era kumuka masibese kanda menya nkhondo so ntsiku zino zvinhu zvachinja majove tambe achinja atsikana achinja fiori na teknolojia hii ndio tinayo tsapano izvi zvinhu zvachinjiratu kuti tifunika kuti tipatane pomwe kuti dzikoi tiendelere tsogolo tikwanise kuti tikhale wanthu watendere kuyambira ndipo tidamalisa nkhondo ate ntsiku ya lero ino.
0: Tsaona mizizi ino akaze ana piana alikufunza mbuto za mafunziro munga chita chipendo munga uweza makaliro akale na chinchino pakundi ya mafunziro ndiye tani mungaona
1: shadidi dziri kusiyana ni nthawe ndio mashikola tinayo mazinji majina na zvinhu zvakuchitika mimba za akuchika.

0: kuta mimba kaliwana kulikwena sikana maji takomedwa mu na boma yetu ndio yakonisa kufia mpata kuti ule podi ule nyamimba afunde basi masikati palibezo kuti kufunda usiku kuti azinya zinya kadi zishiri kale pakati kati patabara ka kuna lini kuti aende shkola masikati akachosiwa shkolayo anango kaende so usiku na manta na usiku akadzapundalira kufundapo maisa panzino zvino zvashinja kuti kuona mashkola manta nyamimba alikwanisa kufunza maitiri kulali kuti vanthu votengi akute mimba na zvifunga kuti sempre akwanise kutishengeta kuti akwanise kuenderera tsogolo kuti apota kuti mimba kaliwana adikire nthawi yawo yakukumika kuti akana mimba abereke mbowana bzinthu bzabwino bwino
1: imwe ninga anyakubala imwe ninga mbozi pai kuti mulina banja mungaona kuna apali na sikana ali anakwanisa kukwea mbanje kufomali mbanda mbuto za mafunziro peno kumwa pindu pya kuzunguza ongo imwe ninga mbozi nyakubala mafala mbapi nafune mkusia kuna apali na sikana ana maganizwa niwa
0: sikana na rapaji tuna kuti ndi apelari kuti tenki mkala kutali na kutali na nkhani za droga za kufumali ndiposhi kwenda kushkola tifunika kuti tikwanise mashkolambo tambe yakwanise kukontrolari nkhani ningati zimwezi ate tikafunika kuti pansuo pakhale munthu shaiye pansuo pa portao pashkola para shkola zire ndi zina portao kuti ambakwanise kukontrolari mapashta mabolosa mamaaluno wale ndi wana droga ndingamoda zimbachitika mbuto zinangu ningati maimprezamo kuna maki na mbakwanisa kuona kuti uyo ana droga uyo alibe porque droga imbathandizali cinthu droga so ipodenesa anthu kumawere
1: lero tikuona kuti pano pana pigawiko pya ndale pya kusiyana siyana imwe mungaona ninji makamaka chinafunika kuti kuna pigawiko pene pya ndale tirikulonga frelimo apudemuji renamo na pigawiko pinango pizinji pikukumanika pano pichoni pya nkhondo na anango kusiyana siyana fala njipi nafuna mesiya kumalisira kuna pigawiko penepi kuti pikwanise kubvera na chinthu chikali chibosi
0: shughuli chakuti tense tikwanise kuona kuti tense tifiwana wa mosambiki muno palibe kuti tione kuti uyu nga partido shishu nga partido ipson machifuna kuti patane kuti kwanise desa dziko tsogolo
1: basa chiza tene pano na mamuna mkulu mbozi mbatikwanisa kulonga thangwe ya nsiku ya lero lero ndi nsiku makumawiri na zishano nthanda ino ya nyens nsiku ibozi yakuti azinja likumanika pa mbuto ino imwe ninga mbozi wa chigawiko cha ndale ya apudemus tipangeni ninga nsiku ya lero mafala mbapi anafunemo kuika
2: Ifipano ni ngati ya podemo, nsiku ya lero ni nsiku ikulu kwa kamwe. Isatipangisa kuna anatu na ifembo kulonga kutidi nsiku ila toma ntendere kumenya nkhondo, para ntendere uoneke. Na onseni aizindikirembo kutidia hii, ndidia idapata basa, azipai watu, azimbu yatu, tamangiswa kwa zungu, muno Mosambiki.
1: Apo tipangeni pang'ono makhaliro akale na achinchino mungaweza mungachita pimu ndiye tani makamaka
2: tilonge tepa kumenya kudamenya fya nkhondo tikongata menya nkhondo sifi podemo tidamenya nkhondo tikheni tai tamenya nkhondo ndifi ana Mosambiki padamenywa nkhondo pakhali nkhabe ku mapartidu partidu frelimo partidu podemo partidu mapartidu mazinji pakhali nkhabeko akhali ana Mosambiki adapangana mpakha chili chibodzi mbakana nziribodzi yene kuti tamangise azungu ana kale mwadidi tatingalonga pia kale chinchino pinthu mbwenye ndikikale pinthu pikhali pakudimbuka maningi mashikola mazinji kuli nkhabe tingada kalonga pya teknolojia kuli nkhabe pikhali pakugwa chinchino mbwenye mmaji kuna pinango pisaonefe anathu akupipita kupitamba nakuti mafunziro akukwana kufunza ande machi mafunziro ale si mafunziro ankhome kwa didi kuti mwanambo wasamaliza shikola mbakhana nzero za didi tayi agora mungalonga kale munthu akafunza kwarta kalasi basi mbatonga dziko akafunza kwarta kalasi mbakhana pinthu musolo mbwenye lero lino mwana akufunza mbamalisa shikola tesa basekunda kuti alembe dzinache nkhabe kwanisa
1: apo tipangeni mamuna nkulu pakati pa nkhondo idamenywa na ana dziko ya Mosambiki na ale azungu tipangeni kodi nkhondo enere ninji pidakwata kuti nkhondo enere kwanise kumenyeka
2: ili khali nkhondo nakuti aputikizi akasanyisa ambuyathu mbachita ukapolo kwaphatisa basa nkhaku atambirisa pachisena akalonga kuti mtrato akhaenda kuntrato mtawo pipire ndipidachitisa kuti nkhondo imenyiwe pya ntrato pimale ungakhana mphakamiso mupangana naye munthu mbacha kupagari linyero ndipidachitisa kuti nkhondo imenyiwe muno Mosambiki
1: imwe ninga mbozi wa ndala ya apudemuji mafala mbapi peno maganizo mbapi anachitemwe atiwera kuti pigawiko pionseni pia ndale mkwanise kuverana zikwe msambiki ipitiri yende kusokolo.
2: Efipano, tisapoyari, tisapedza nzeru ya kuti matongero titonge pabotsi. Tingamala kuchita masango, kuveru inaganyari, ipati anhu anzeru mapartidu wanango, mbititongera pabotsi. Kuriki pana ganyari boma hili na partidu na ganyari hili. Musa kambo na anangomba da fotambo mapartidu anango mumule. Enda ziku hii siya munu humbozi tae. Nja tonseni. Kutaifa tonseni, Podemu, Frelimo, Renamo, Emitemi, na Anamola. Tonsenene, jina nzeru za kutonga ziko. Nita utipatane, ziku itutongere pabozi. Tipasani nzeru kutijiku atu yetu kusogoro. Pia yafi yafi, pia unhonga. Pipiri pili napata muzi mbenda kusokolo tae. Ifi takula miti pangwa tepa. Kuti nhonga hamanga muzi. Entao, ifi panu hafuna nhonga.
1: Mafala kumalisira?
2: Mafala kumalisira. Kulonga kuti ndakomeru wakakamu na nsiku ya lero. Pano titipaparasa tuzeroji. Kulonga kuti Frelimo na ifi na anango mapatiti tiripano. Pisa pangisa kuti unidadi nasionali. Kukali ya pabozi, kusekiri ya pabozi, kufina pabozi. Ninga mkupiona pano, hamu na menyanzache. Entao, mafala newa ndia kutukomera maningi. Nsikwaliru inu ningefia pote zina ni Amoni Jose Pedro Makaringi.
1: Basi aja kufaradi utakieza mamuna nkulu Amoni Pedro ushu wa ndale ya Pudemush mbakwanisa kutipanga magalizo nsiku ya lero penu nsiku inakumbuku wa lero nsiku makumawiri na azishano. Andu wa zinchi ali mbutwe bozi pano pa guwa ya nzimu. Kipangeni tingalonga nsiku ya 25 September. Tisakumbuka nji makamaka.
3: Kulonga nsiku ya makumawiri na zishano mwezi wa Chifemba ndi tsiku ya kukoma kakamwe, tsiku ina historia maningi, thangwi lero ndi tsiku idayamba nkhondo imbati niswe daluta armada de libertação de Mozambique.
1: Apo tipangeni mamuna nkulu, nkhondo imene idakwanisa kumenywa ana aziku Mozambique na Ansamunda. Kodi cholinga chakalinji makamaka toera kuti Mozambique akwanise kukolola.
3: Cholinga chikhali kuwombola dziko lathu ya Mozambique. Mbadzua kuti ifano lefe akafiri. Kalekale dziko ya Mozambique ikali manja mwa achamunda ndi amwa azungu. Anawa ni akali kutonga dziko ino. Mozambique kakanga di provincia. Kulonga kuti ifipano ngatu anachintu ana mbado muno Mozambique. Kika kanayo diretu kati muneri kupeseka nayo lero tae. Anu wa Mozambique adaverana kukwanisa kumanga chigawakana vya kwana vitatu. Bakwanisa kukunga mpamvu kutani kwa tamangisa zungu kuti dziko ikale manja mwanachiro ana Mozambique.
1: Kupangiza kuti makhaliro akali na chinchino asiana.
3: Makhaliro ngausiana, ngausiana maningi thangwi. Kale kale kuti uone kafiri kufunza shkola ya kala chintu ya kuvuta kakamwe. Shkola kale kale zikapezeka Maputo. Anu kutabuke panu kena Maputo Santava kuti akafunze weko mwana kafiri ya kala vya kuvuta.
1: Kona lero, lero kafiri ya kukwira mbondeka.
3: Lero kafiri ya kukwira ndeka. Lero kafiri ni presidenti, kafiri ni ministro, kafiri ni governadore. Eba grasa ya Accordo de Roma, grasa libertação do povo moçambicano.
1: Apo chiverano njipe jine chito nzuzuno tuwera kuti ziku ya Mozambique ipitrize na utambaruke na chitukuku.
3: Chiverano apezari kuti takwanisa kukala na independencia. Ndao tukwanisa sembe kukonza konza kuchezerana pache ubale dialogo politiko, nasional politiko kuchitika ziku muno Mozambique. Ya kwesesa kuva mbali za kusiana siana, gulu ya kusiana siana kuti akwanise kuva nzeru, zikwanise kupatana, kuti dziko ipitirize kwenda na ntendere, dziko ipitirize na kutambaruka, dziko ipitirize na kubweresa pindu chitukuko, chitukuko cha usiana siana mudziko ya Mozambique. Afala akumalizira, anafuneni kupeleka kuna mbumba, kuti tikwanise kupata bwinobwino ntendere nkanonoyo, tikukhale no kukoya, akhala tikuverana, tikwanise kuti dziko yathu kwende sogolo, tikwanise kuti anthu anachuma chawo kunja akwanise kubwera dziko lathu muno, pakuti panapezeka ntendere, panapezeka pizinji vya kuchitika vya bwino tangwe anthu ambafuna untendere ndao nafunene kulonga pano kuti ana Mosambiki onse tikhale wakuphatana wakuverana wakumanga dziko lathu kuti ikwanise kuenda kusogolo
1: ziko ya Mosambiki khale ya kuverana ndi mafala adayikha mamunankulu Mbozi pano pa Parasa du Zeroj mbatikwanisa kucheza na iwo na Ankhonda Radio Mosambiki lero ndi nsiku makumi awiri na zishano nthanda yenyensi chaka chino cha pikupiri makumi awiri na pitandatu tiri kugumanika pano pa Parasa du Zeroj toera tine pano kuyikha umboni mwa nsiku ya lero
4: kubulukira muno mu mzinda wa Tete ndine João Arvista masiku adidi

0: gira kutete na mafalo chite tangwe nsiku ya liru nsiku ya aso cha kati mwazi kwa tanu Mosambiki drebano timizi tifi mpangwa za tuzakata na kati zikini Mosambiki zineze mpangwa mpaka nzizi duzi na kumi wa 22 zorash unafune fimwaza mwenye nkwira mpangwa za tu za mwenye nchi Portugizi uligila mapoto sinda radio Mosambiki Munu radio zizi ndi mfuma na hivyo mpedili chumeli mpangwa zatu zapam zizi uno ndi mpangwa za kati na kati zipati hino ya Mosambike tamirani mpangwa zatu
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: hangwa zipakati padziko
1: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena nsiku zonseni kutomera nsizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku

0: anya kuti vatwa radio Mosambiki bwerani ikon tikufika nazo mphangwa za muno mprovinsi ya Zambezi ya Tete na Sofala maganizo a radio Mosambiki mphangwa za katakatsiko la Mosambiki lero siku nchishano kubala kwa sumana ziri kupita nsiku makwairi na zishano nthani yenu ya nyenzi chaka njino cha pikupina makwairi na pitandatu nsiku inakumbukirwa asocha nkati mwaziko la Mosambiki makolokoto kule asocha usene mulembi wa utongi muno Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza achoni ankhondo tuwera akwanisitere pano kusiya lusu yadidi kuli ana ang'ono nafuza babukho pidapichitika zoona kuti achoni ankhondo kutete ndiwo alikufuna tuwera ana zikwira Mosambiki akhale ana akwangʼanira udidi pa basa tora kuzeza tere pano mfuma nsoka wa anthu anachita basa mizi ndiwo unapemba tora kuti mitemo ikwanise kulanganirwa ninga munafulikirepyo ya kuphedzera kuli wabosibosi izi zinango ndiye mphangwa za nsiku ya lero mulengero mbakhala nchisena munina nzanga kupitchini Rafeba abrito Rafeba ine zinanga ndina Miguel Ndapasowa masiku adidi torerosene longa ife kuti mulembi wakutongi muno Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza achona nkhondo tuwera asiye lusu yadidi kuli ana ang'ono nafuza babukho Salimu Tepa
1: mulembi wakutongi bwalo mwaino provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza pichoni pya nkhondo tuwera pipitirize na kupangisa luso na pitankano pya ino dziko kuli anapiana ana zambafunza nsiku zino chene chichichengezo chachitwa lero pa banja na mwinchi wakusiyana siyana mwenemo akapasa kozo anyankhondo kupilinga na maku matatu alabulukira maluwani amilanshi murumbala kilimani lujela guruwe na mopeya munu provinsi ya Zambezia pa unole nzizi nyumba ina mpepo munu kilimani yacheza na angasi akale auno nzinda akagumanika pa maguma analongefe mbapangisa pili pinafulikira tuwela kupitiriza na ntendere pabozi na ufuliki wa ana aino dziko ya Mosambiki
2: kunanga tineelena kuruke dia aluta mmada kakala dia nkondo lero anangona kubwela para kubwela para azacheza zaone mingi kakala dia aluta rumato aa para wone ubidi wale anapura kukita kukira nge yaruka kukita kukira nge ipovu kia anapura kita bebo kute bindi kia kutoni karako kikari andu atendere na kuruwa wafwerane akari mwabuwa onsenene kii kutoni karako nkondo anangona kari mwabibu
3: aa nandinyo alfandika kunyeleze la kutindisiku idapandisa kuferro wa Mosambiki apandisa kumenyana na makorono maportugezi na tenepa na kuona kuti andu asene amuno wa Mosambiki akachitwa kukujererwa kukuli kunongo azungu kupondere warana akora na kuona kuti Mosambiki akuwakulu na kuona kuti andu anzinji akukhala mbajererwa na ale azungu ansene akapata basa pakira zungu machikutamira kwa kwa nyatwa na tenepa kuti kuona kutufulo ansene kukakala na kwa zungu na tenepa kuona kuti kuferu Mosambiki atingami kinati timenyane tione kuti mbani arafuna kupata ufulo munu Mosambiki kukakala kuti muna udidi udidona nkami maningi beneficiary ife akoka tokatoka munu rai kwa sauni kanangu asachamina andu mazibwa kunja para kundi kuona kobiri atambiri ninga munafuna hawa abora pebiri kusapasa maningi mikandu prika ane anachemere kutuka kuti mapata rawa kabwela kakula muno kakula pintu ispano jati salemeza maningi limeza weni biti kukonda limeza na tokatoka munu pebiri kusapasa maningi mikandu
4: Maria Musanda Kambazi
5: kena pakuna ime siku enei pinafunika kutipikitwe kutura kupangisa hali ya nyanko ndo makamaka nini
4: ukalisa na pansi batika pangisa na pinzeru za didi vina ningana ife ya isidu atisalila ponti purumero kuna pae mkuru ponti ife ngabe mazi ngabe isakuni katika inambo wa ndumbo akari akari urganizado mbaka tilanganizambo uriki unango atapiwa semu tivu
1: kulonga kule chita angasi akali ya nzinda unwa kilimani tangu ya nsiku ya kusalaka na anyankondo alatimbana na asamunda tuwela kupangisa ntendere wa inu ziko ya Mosambiki
0: vile vijitika achoni ankhondo kutete ndiwo alikufuna tuwela ana aziko na Mosambiki akale akulanganira basa tuwela oneka mfuma onezio jo
6: pichoni pya nkhondo muno munzinda wa Tete pikufunulira kuti ana adzikwenu mphedidi adute na mabasa kusiyana siyana toera muno Mosambiki muoneke utambaruki wa mfuma ya mpisa. Pakucheza na mkwati mpangwa wa Radio Mosambiki, pichoni pipia nkondo, pia longa kuti ndi mabasa akusiana siana ada patwa na apali na atsikana, ali adapirikeka pakumenya nkondo tuwira zikwenu ikali pa ufuru. Abodzibodzi hawa alonga kuti nsiku zino pisafunika kuti anthu onse ne achite bagala bagala na mabasa kusiyana siyana makamaka aphale na atsikana adutembo na mabasa awa toera tikhale na ufulu wa mfuma. Awene afotokoza pontho kundi nango kuti nkhondo idachitewo mpapadapita kale pyaka makumi matanthatu na piwiri nduli umu pyonsenepi pili kupangiza kuti ndi phinga idachitwa na aphale na atsikana adasiya mabasao mbapata mpembe toera kuthamangisa tsamunda kuti dzikweno Mosambiki itambire ufulu panziku makumi awiri na zishanu za nthanda ya khoni chaka cha 1995 makumi anomwe na mashanu.
7: Shuta Simwanza Sande na utazunga katichita zvakuipa ngatokola patala mabatu ngatokola pachiteche pamachira kuna nawo saka daona zvoli zvaiva basi ndopata thamangisa kuti thamangisa zongwali
8: mukukomedwa na magole makumatanthatu na mawiri awa adapitawo bziri bzidachitika muno Mosambiki mukomedwa na
7: mukomedwa nazo maninge tokomedwa nazo maninge
8: chiusalira njani kuti Mosambiki atukuke
7: chiusalira chiusalira ingasa chiusalira miseu libe ife tumakhala matuma mazi machite zima mabohole kumwera mazi masikola tokonzewa so zvimwe zinango zvomwe zvatalazi.
8: Apo ntendere mbabwino ndipo
7: ntendere tukuona ubwino baningi mbabwino ndi alibu chumondo cha kuhipa nada
8: chitukukoshi chukumera
7: chukumera chukumera maningi chukumera maningi na tukulima chito tukulima za wana wana saka chukumera za siya nakali tempo zile tika itema sofrimento maningi
9: ulusi ya kamangira mjiri kupatenti shukano tukutona bwino maskola mafakudadi adi mazinjense kalepo tembo kuminyali kali kubera na kumabudu kubelenzo mali mazitsapano kada provincia kada distritu tembo kudade
8: mukomedwa na
9: pene kwene
8: kuti chikusalira njani kuti chitukukoshi chiyendere tontsokolo
9: takusalira chikulewa kamada president chapo pate basa na ntsimba pala kuti chitukukoshi chapuyi apitilire kutsokoloko
10: Peru bitrose ntabatawa chikapondererewe ana tsamunda chidaminya nkhondo pala kuti titonge fefantu weteka tikutonga teka pano tife vakukondwera tikutonga apa lero tili mufuru tikuona Mosambiki watu tili bwino kukhala bwino tikudya bwino tikulima bwino Chiribwino mwa Mosambiki mwatu. Palibe chitimbaona chakuipa, chakuipa. Chitimbaona chakuipa, tikapa kutate kukapu tirigadu. Tamwebzo mzimbati wala mwe mwonga ifepano tidauna ngondo. Kani programa ya kukapu tirigadu mbati wala.
8: Kudi nsambu wa rabaji kuenda kapitira za ngondo ngondo kapu tirigadu. Mungu zona mbotani zote.
10: Tamwebzo tukuzuona mwe ambachita. Timbahusa wanamwe. Kondo njabwino lini mumpeledeli navo vida moyo wanu mkalaba wa kuchepa
6: nsameno ya mafala ya pichoni pya nkhondo muno munzinda wa Tet nakufotokoza kuti pasafunika anthu onse ene makamaka pale na atsikana adute na mabasa akusiyana siyana toera dziko ya Mosambiki ikhale pa ufulu wa mfuma kubukira muno munzinda wa Tet ndine Onesio Jo.
0: Soka wa andu achilabasa mizi ndiwo ulikufuna vena kupemba tiwela mitemu kwa nisikoneka ninga muna funikirepio makamaka mitemu zubozi kwa nisikutendezwa ninga kulemezwa na ale anafuna basa ya andu zubozi Santu Shigolonga.
11: Soka wa andu wanachita mabasa mizi mba pezera kwa ale anyapiao muno provincia Sofala ndiwo makamaka alikupemba kwa ale anyakwatambirisa kwanise kuteweza ntemo udabalwa kwenda tu kapereka kobiri yakusonga makamaka pa chikayiko chinasalakana kutambira msongo-songo wa mbumba ENSS. Chikayiko jeneji ndicho chinakwata kuti anthu akumbukire makamaka kuteweza ntemo udagwiswa nanji apa nkhabe kuti anthu anabverana tai Safunika kuti basa basiene pikwa nisi kupatisirwa basa na kuti iwantu anachita basa mizi mwanu mbiadidi kwa nisembo kukoya pencheni kote mangwana kuli mangwana izapeze. Ninga kulonga kudachita murembi wa provincia yumyosofala mkamaka vansoka uono wanyabasa mizi Marcia Vilankulu jundia yadalonga kote mpya kufunika inde kuti uyu nyapyache angakala na mundu pa nyumba mpatira basa akwanise kwenda kasonka ku INCS na anji pakobili inatambire ile uzafunika buluse pensioni mangasi uende kapereke pansolo pachi nyabasako tuwera mangbana kuli mangbana wombo kwe. Pepi ngakonda chitika, mai Marcia Vilankulus, alonga kutim, mabasa anate chitwe, iwe maka, nyepiako, unatitu uchunuswe, nanchi kuti, pepire ndi umbirimi. Nakundina ango, kwa iwe nyabasa amizia wasafunike, ayende mboka ziwa, ngakali kuti kobiri ilikuendade kasiwa kwe kule peno unhabe. Tivene fala.
12: O empregador agora no novo decreto diz que ele deve inscrever o trabalhador no sistema de segurança social obrigatório. Este não é um pedido, mas sim é uma obrigatoriedade que o decreto demanda. Ela diz que o empregador ela deve inscrever o trabalhador no Instituto Nacional de Segurança Social.
11: Qual é o enyapiaco? O namunto para nyumba vako na kupse benzera. Mbiadi de gutim, o teweze ntemusho. Nange bantemu uyu utwa. Kamiza kote iwe nyapiaco na patiro basa, upani sikuenda galembera nyabasako. Bulukira pa chigai kujina sarakana kutambira nsongo nsongo wa anyabasa. INSS, makamaka tuwera tu, perekembo, masantoko, kutimangwana kulimangwana vizampeze. Na mwene emo, ntanda na ntanda, iwe nyapiako, sifunika kutubulukire, wende kapereka nsongo nsongo wa, wende kapereke nsongo nsongo wa nyabasako. Na mwene emo, hibi ndibina huna kubata kote mkosokulu kwa ndima, anto panise kukalambo na jisi zikiri wa makariru awo. Chika hii kondicho, zizi ningana uno jire njira pwe. Fungula manja, tuwera kutekwanise, kulembera kwa ale yandu anapata bulukira mizi mbapeza mabasa anango uku anyabiao alimboto zao za ganyo. Akali, murembi wa muno provincia bulukira bansoka wa anyabasa amizi. Maimarsia Vilankulus, balonga hapa natangu ya udidi wakwenda kapereka kobiri ku INSS pansoka uonole.
0: Nachino, trinazo chidiri mpangwa zatu, bulikila munu mwishtuda Rad Mosambiki, munu mwondo mprovinsa zambayasi ya pano pansinda wa Kilimani. Anyakubala, angasi, anakumanika pano pansinda wa Kilimani. Ndiwo, anafuna, tuwela, anyakutonga, au nere uipi wakusiadasia na mpisa. Salimu Tepa.
1: Anyakubala na kumanika mbakala munu nzinda wa Kilimani provinsi ya Zambezia alikupemba kuli anyakutonga kuti akali chero na kuonera uipi nkati mwapisa pia kusiana siana kugopesa kutatarisa nyato zizingi zinaoneka kuli mbumba. Pwene kukulongwa kupangiswa pakati pa makane alakiteo na nyumba ino ya mpepo munu nzinda wa Kilimani makamaka tuwela kupungula uipi unakala mkitika nsikuzinu. Ino nyumba mpepo munu nzinda wa Kilimani ya cheza na angasi ya kari anagumanika kuchisa ya 17 Desembro mbapangisa kusukwala tangwe ya kupinduka kwa mitima kuli anapiana pinazunza makaliro anyakubala.
13: Zere Antonio, chamukeni, anawa, ife tukunambu tukufana pyombo kupa, pikutipasambo manyazo, penu kukwata novela iyo mbayonera. Pene kutengeka na jiko, tangwi kumwa, mwana ngono-ngono. Iye, pina mwengi, habi kupitziwa taya kuti wongwachi ule ngungono pontu. Ndi tangwi anje kukwata pintu pekwenda kafungaza na pintu pekwenda virana na tupi achi. Karene, pikalipo taya penepi, akamwa ndi ale antu wa kukola mbonjeru. Agora jinchino pano alikwenda kakwata ambienti wakuti tinamwa, tinachinga modambo, marasa, tani. Mkona karene ifi, tikaona mbu taya muna mbamangambu chisi. Pepile ndipindu pe ambienti kupiona ninga kutiwa kuona jiko hii kwa komera maningi. Asinao pepile pina komera maningi pile. Angaza piwona pia komera atu pia komera atu. Pasadzalonge isha kutuwa ndona fiti yali hapo mbakonda jua kute atoma kuononga ngeruzachi. Kazi njimbo ana chikazi yawa. Ndikuno vera kule kunendeo kule. Mbapeza ningantu walikupala haya. Aikuvala makabudula discontrolled mazipipire bikabwera na iwa nzatu azungu kuparaya iwa ana pepire vinapionongo piona mbo ningakuti ndi ambienti wokomerwa na iwa ngakudziwa tai kuti iwo masiku ana iwa ale alikuabweza nduli wokana ngeru zao ife nanya kubala tena chimwana kuti kumbweza ninga mwana wa munthu alipanseu lero pano munandiva kuti ndamangwa pontho mwana ngene nikuchimwana kumpanga pontho. Kwadi kumpanga mwananga penepi pingafikisa kutali tai. Na kwa mwiye ambienti alinae kufuna ningapipile pinende mbaenda piache. Mbamwa piache mba kundajua kutipina mwene pino dijelo zida malene ni kontanji. Pepi tapiona ambu kutu haa. Ife ninapikwanisa kupimali satani na kutuo nditempua idoneo kukoma njene. Kwadi ife kupirangiza pikupata basa chefi tai. Ife tikufuna pikupa maningi.
14: De Rosa Pedro Vernejo. Japi na chitika piatekera. Deve puku mudavwe nati mwana pa nyumba ngakonda kufa ngapina nene kubaro kwa tuku. Mai wache mwana ndiyumkulu. Ndiyumkulu ene iye mai angamalezera angabwa na menya mai wache. Iye nyumba anauta nkaza na utai mai angabwela. Teka vingere mai wache pa nyumba. Mai angamana jesa ni mai wache iye nkazi ngabi mbese na chitali machi wangamana menye. Ate maacha kana pironda ate maacha nkomolewe kwa andu angamana ngayumu konda kusumira maache ndingasumira ni mwana nga. Agwa kulpadu na verdadi ndife pano akulu. Iyo mwana potoma pene pepale. Ya akuchita ero. Iyo kambenye pepale pene pepale. Primero dia. Ina tete pale pene. Adodoma mwana katakubaa itanjini. Iyo kufa itamwana itatepe. Oa itachindu panyumba po. Oa kuatachindu. Oa itatanonga. Iyo udia eni na bwere shamboko lupe ushamboko kiyara. Pepale pene. Mwana na bwere hapo ndota. Angoa anga itadua ivezeshi. Jamalapi tatauntonga ya makula. Mwana hantu makirikitele mina dawepe na mshamboko. Shamboka na kangaita chindu ulava hii ndi ngaita muzi mama natani. Anandana, anandimbani sana, dinamenyiwa.
1: Kulonga kwa anyekubala, anazina ya Zeria Antonio na Rosa Vernish. Anagumanika mbakala munu nzinda wa Kilimani provinsi ina Zambezia. Maso so, pakugana kupungula nyato zina za mbazichitika kuli ubali wakusi ya nasiana ulukila kuli anapiana.
0: Apulisha akutete ndio wanafungira nkaide antokubwa na shanu tangwa kupumbwa kuti iwo asagulisa pindu pia kulezeresa ongo. Jo Arvista.
15: Apulisha munu mprovinsi ya teate ya fungira nkaide antwa ashanu siku ya zana tangwe ya kupumbwa nsero wa kugulisa na kubima pindu pia kulezeresa ongo. Analongwa ndia pali apiaka pia kutoma kumi na pifemba mpaka makumawiri na pisere pia kubalwa. Afitikizwa pa nyumba ibozi kuchisa cha chingozi muno mzinda wa tete. Mbuto ikafomali awene. Kutowera kufitikizwa andru akali na mabola achamba maza na mawiri na makumasere na masere. Apulishia amuno ntete achita mpamvu chiverano na mbumba. Kandivere wa apulishia muno ntete Feliciano da Camara afatokoza kuti pamabasa alachitua na apulishia ahombola kubire kukwa na chiku chibozi na maza na matandatu na makumafemba na mbondu ibozi. Mbativeni kulonga kwaji.
16: Esta é uma mensagem de ordem que a polícia está a transmitir.
15: Awa ndi mafala a polícia. Tuwera kuti andu

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Eu que tive a torre de Moçambique, caso que cane, tu irá. Move, pangua, zapanziz, cumi, zamanguranji, português, obrigado a Maputo, sim, de Rádio Moçambique. Tinha uma louca, zinez, pangua, zato, natimere, salimo, tepa, tomazirma fala, de chute, tangui, e ansiku, yaliro, ansiku, na compuquirua, aso, chancate, mazipato, na Moçambique. Tikolo kutanzatu alukule mwanazo mpangwa zapanzizi kumi nsiko yalero. Tikolo kuti mpangwa zatu zansiko yalero zapanzizi kumi na tizweke na ipio mpedidi tibanzi na mafala. Analonga tangwe ya nsiko yalero nsiko ikulu kakamwe tangwe ndi nsiko ina kumbukirwa nsiku ya socha ale na chitabase kuluka kamwe mkati mwazikota na Mosambiki tunakuti ino ziko Mosambiki leri kumanike pa ntendere ziko na Mosambiki leri kumanike pa kulika ziko na Mosambiki leri kumanike pa ufuru tangwe iwo apata telepano base kuluka kamwe tuwera kulanganira udidi wa ana mkati mwaziku na Mosambiki. Tirna zizi kume mapindi mawiri 22 horas na 2 minutos. Tambirani mafalatu.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Manjiro a visera Rádio Moçambique. Trekuza nsiku ya lero, batikumbusa pili pili chitika ulukila chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai para timbana ana inu ziku ya Mosambiki na Samunda. Pionsene tuwela kupangisa ntendere na ufuliki wa inu ziku ya Mosambiki. Na nchikazi njikweni ana inu ziku akasubenza ninga makapolo mkati mwa piaka pianduli kakamwe. Mwene mchinalonga na pichoni piangondo mkati mwa inu luwa ni Kilimani pondo mpatinumpa mpaka luwa ni mpe ya munu provinsi ya Zambezia. Pionsene tuwela kupangisa makajiru wa didi kuli ale anakuna kukumbukira pitankano pia zikwachi na Mosambiki kukumbukira kuli Anyankondo. Nsiku ya lero, munakala na Salimu Tepa kumichini ya nasubenza nizanga Jaime Alferish.
3: Tunanga dine Elena, juwao.
4: Mama Elena, mulipano pachiku wa jina ponyo angkata ya ale anyapo enda. Makamanga tangwa kikianji, lero mambo ya tani bana.
3: Ndabwela za zaona dia 25 dice setembro dia da luta armada
4: praticamente uma camada nem para dia 25
3: então uma camada então o ele já luta armada dia 25 setembro da caratia o cara não busca lá quando né ah via da canando
4: kina mfunika kutia nangona kwa nese kukumbuki la nsipu ya lero makamaka nije ima ninga hakuru
3: kukumbuka nangono ningane lo anangono akale ukuche za maningi akale akufurahi maingi akale na vundade kuruke dia luta armada kata la dia nkondo lero anangono kubwereba na kubwereba para azacheze azaone nini kata dia aluta armada para aone uli liwale
4: wanakwano kutuwele andu akale akiverano makamaka kina mfunika nije kukumbuki
3: kutika andu hafwela na kari mwapo yo sene kikwema sene kukoni karabo ruja kukoni karabo gera kutika andu sene kari po akari kontente andu sene ya
4: anafunikina kutia jile jivira nge jimbani
3: anafuna kutika jivira nge yonuka kutika jivira nge jipofu yo anafuna kina mebio kutia bindi vye kukoni karabo kikari andu atendele na kuwa wafwela ni akari mwapo sene ni kukoni karabo mkondo anangona kari mwadiku
4: kuna kwa mziko ina Mosambiki kwa tendele tepa
3: Pantendiri bacho. Nukua na kuti ninga ya siyana na muda wakari sha. Iliku karambo sha ninga mwapo iliku enda mulinya.
4: Masiyana njira ipi.
3: Masiyana na mkondo wakari tika kapika rutari yao. Lero sha tukona kuti chief kuza muntende. Si.
4: Mapala kumalisa anafuna msi ya kuli antu anafesera imi pakati paratu kwa sabiki maji.
3: Pake kujiputa pake. Kujifuta ile bano.
4: Imalero mambole sauche sangi bano.
3: Zabora zake za pradikale Bila kare ne ungu bidomo ne bora muzaki zan zone mukumiento apa kumbaku koma kuda komao no kukara kuda karao. Para di burke bonjo wabo kona muzi sem problema.
4: Senzo anu njani ndi kuba ndi zoma ndi makamaka.
3: So senzo anga bana chakita zoma. Zoma tunai ngundi yambani. Wah, kita zoma tu yambani.
4: Di karundu ndi use.
3: Naja ndi yambani.
5: Pano zeka ndi pano kukusa kapangisa ndi siku ya lero kunyeleze ya kutindi siku idapanisa ku guvero wa Mosambiki apanisa kumenyana na makorono maportugezi na tenepa na kuona kuti ando ansene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongo wazungu kuti kupondere warara akora na kuona kuti Mosambiki akuwakuru na kuona kuti antu azinji ayikukhala mbajererwa na ali azungu anse patabasa patira azungu machikutambira kwakhala kwanyatwa na tenepa kuti kuona kuti ufulo onsene kukakhala na kuazungu na tenepa kuona kuti guverno Mosambiki atingabe tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kupata ufulo na kuona kuti guverno Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina nkhondo kuina mpakana ate kupata ufuru na kuona ntendere na sikwelero
4: kuona kwana bulimo pita chinja mpaka nzizuno kukwata kwa ana ziko na Mosambiki ntendere
5: mwandi mumwene ndi pinthu pita chinja pizinjika kamwe tikaona makamaka pamboto ya ufuru wa mafunzisi mbuto ya ufunzisi nao nkhabe mbuto ya ufunzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ngumi asimaye chinchino asabazikwa mbuto ya ngumi mbakonda kuona kutabuka asakwatwa na maambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu tambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
4: tungaona nkati mwa provincia Cabo Delgado saoneka binkutovu peno andu wa sanenseka tangu ya nkonde na jitika kweneku tuwela kumalisa nyota nengenei kuna kwano nengi minafunika
5: ndi umwene tikati tuoni kuti kunzi nda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka mkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana tangu ufuru ulimbutu nganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufuru apati ufuru kodi ndi anthu amuno o atakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko kwa kunja tikatione kuti makamaka mbutu ninganenere pra kumalisa prekupasani nga nazezizi makamaka ngufunika kuti khalizikikana pansi ya kulakulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pindi nga bebi pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufuru maningi o mudidu na jingawe pale wazudari beneficiary anta na kamamu lirai makamaka tikatione hapa ngulongo kuti papa pana anthu anakuti anachita contact na maziko akunja tikatione kuti porque munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi ona ngabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasone kanango asachamena anthu maziko akunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo abora pepe bisa pasa maningi mikanzo porque ana anachemere mitunga kuti ni mapatarao kabwera kagula muno akakula kusakakula pinthu ifano jati salemeza maningi lemeza woni mbiti khonda lemeza na toka toka muno pepe bisa pasa maningi mikanzo ndia kufunika kuti parako kuli pinthu pimale o mikutuvu ninganele mare ndia kufunika maningi toka toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji kinatipasa kutuvu mwakamaka pambuti nganeno
4: mafala kumalisa mbuye
5: zinalanga ndi nandi nyafandika apa ndika mafala kumalisa mpedini maningi kunyelezera pa nsiku lero ndi nsiku ikuluka kamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kupata ntendere dia 25 de setembro de 1964 ndi zizi kuti nkadamu wankuluka kamwe Edward Chivambu Mondlane ndarakana khakamamba kwanisa kumenyana na makolono
6: Luana Tumupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno ndithangu kuti alipo anangu adathabuka mbwenye nanji kuti adaonera ziku athu mbwenye iwo analongwa zinawo mbozi na mbozi mbaronga tangu kuti atomata anukupita kuti ache achite basa ninganene ya nkhondo paka lero akuonata nikuti zikwatu kodi basa dechita ya nkhondo ya sasanyira ruani yathu mupeya enda mwadidi peno enda iyombo anawo tangu kuti iyo ndiada ziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkhondo kutapite amenyane aziwa ndia wene pakuti nkhondo mbuya maratani anapitiwa ndi mpinsene na pasa mafala mbuya inatuma kuunza pai zinano ndi mwa
7: zinanga ine ndine Antonio Fundise Tom
6: imwe ndimwe choni ifunatiziwe nanji kuti siku kupita makumi awiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachite mwonsene anzinji anang'ono nziziono tikasaka nkhabe ziwa kuti afambatani nkhabe mbwenyewo anangosagomana muxikola ne sikweni nkhabe kuiziwa ni bidachitika mbwenyemwe musesiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kuti panga kupita kwanu nalero ningambo
7: ya ine chakutoma ndini Antonio Fundise Tom ningandalanga kazinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wachiseri pontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungumino sensa senta kupita kudapita ini pano nkhondo kwazi ndabalwa pano pa disite mupeya ino padabalwa ene padabalwa ene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo isi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiritae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu então azungu chaka chidafikawo muno chinalongwa mchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkulongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekerambo msoka ana Mosambiki muno enta adaona kuti tai kutapatwa oku kwakula pidakulwa kutapatwa oku enta mchadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba zungwawa enta titonge mbuto keni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana wene sikulongera kuti achiti nkhondo tai achita penepyo mbatentari kukhazikana pansi na azungu mbonye azungu adatawira tai por isso pabozibozi paonekera chiri chizungu pondi chinaonekera masakira apiwa maningi anthu akafi enta pakupiwa pale objetivu makamaka sempre ngwa nkhondo ino

0: Mandlaze trebano ternanz izikumi na ubozo wa vintrasiora estimeri mafalo chitefe tangwe ya ando wana tanda kubusa moyo wao masi kwa dide.
1: Radio Mosambique, Zambézia.
0: Anya kuti watu wa Radio Mosambiki Beraniko, tukufika terepano na makani ulikira munu mshutuda Radio Mosambiki munu mwondo mprovinsi ya Zambezi ya pano panzindo kilemani na tuchezi lero tangbi mikanzu inoneka nkati mwino provinsi ya nambulisi nangu nkati mwazikota na Mosambiki ndi mikanzu inonekeshi tangbi ya antu anatanda terepano kubusika moyo makamaka pilipili msoneka kazi chikene ife ninga nyumba ya mpepo ya mbumba tabala Chiesi Nibano, Tangwi Ibuzibos, tizuta maso na mbuya Paulino Liri, bulikira pafukwe ikulu munu mprovinsi ya Zambezi, sikana mabasa ungumi, makamaka kundi ya kuonera pilipi na chitika pa mbumba, kulanganira nsolo, makamaka antuwa na nenseka bulikira pa utenda wa nsolo. Mbuya Beraniko, zandimwani, makamaka?
2: Zinanga ni Paulino Augusto Liri. Nipati basa wa mbuto ngumi inatakana mbuto ya kuli inatakana wa mbuto ngumi panu provinsi ya Zambezi nikimula diresa wa provinsi ya Saudi kumakamaka kubasa ya programa ya Saudi mentali inatakana antu ya matenda mensoro
0: ndipo mweni mbuya mpiriri telepata malakumbutsana apatipangecha kumera tangu ya mikanzu bosibosi makamaka antu anatanda kubusika moyo makamaka ale ana chita uipi kwa iyo kawoka tangwi ya kubusika moyo. Kona kwa numbu imu ninga fukwe ya basa kulu munu mprovinsi ya inasalaka na basa ungumi. Mikanzu, ditambu ranji?
2: Takuteka kamwe, kulongela kuti kwa antu anatanda kubulisika pulusa moyo wao. Mikanzu makamaka inakwata antu mbakala na manjire zero pa mangani zero nganganea. Nja mazinji, pina angu, sakala na pindu pia familia. Kuti kwa silimundu pa familia peno pa chisa pa familia pa silimundu hada chita ajaa chita hada jaa tanda kubusa moto mwole wachi mundu nangu wa familia podi tambe kuna kutinjira nenu ngandungi njira ya kuchita ya kutanda busa mwole wachi nangu naonga kutina makanukano openu matendo wa munsoro nongola lechimirefi na depresao peno na ansiedadi na matenda zinji ya kawa mkagina wacha mwana lechimira mapsikozi peno shikizofrenia unsala, utenda unsala, utenda ulo kumaganiziru kakamu tangu ya mundu pikisikali aferwa na familia peno asiana na magazi peno ndi aniandi ni mikanzu inakwata antu mbakala na manyeziraneo, maganiziraneo kubusa busa vidao moyo wao. Mikanzu nangu ni tangu mejmu pa antu o matraka anakala na nsambu wakumwa madoro kumwa nipa penu maserveja na mabibida. Tamu muntu angama mabibida kwa kutoma iye asakala nunga ule wakuti Monsolo saengerero ntao na tangwe shobu noyo openu
0: njirane
2: kuma bibida podi tambe mundu kala na maganisiru ya kumbu kutibusa moyo wao pinango antu pikulu kakamwe pinakwata mundu kutiamwe bibida tangwe nisekero openu tangwe ina iye pa familia penu pa papachisa ome yukubasa kwachi mikanzi nangu inapata antu kala na maganiziru anea penu mbatanda kubusa au busa moyo wao ndi na tangu ya majogo anachitrua mataka chinchino anachitrua majogo diazari penu kuti yu asajogari idipoji ya saluza pakuluza pale dinyeri daluze penu siachitai ya chita mangawa openu chita tani tango komu dina kwata na bwerezera dinyeri nongenene tango mundu sakala na ule wakukala na makanikanzu wa munsolo na chibina depresao penu ya sedadi mjimba kala na maganiziro kubusa nsolo mwawachi nonga njira ya idaone kuti atawe pa nyato ma problema da sake.
0: Mbuya uliri tingalonga tangu zibozi ya antu anabusa vyao moyo. Tipangini imwe ninga fukwe nsalababasa ungumi. Mikansu njikuli noneka, njakuchepa, nditani muno mprovinsia.
2: Ifi nonga na kusalakana open wa nyakusakana na mabasanea open na matendanea ungume wa munsolo panu ba provinsi ya Zambezia ndi nyato zikulu kakamwe sakuti sabusa zinji kakamwe antu na makanukana nganea pia na manesikeno nganea ngulonga kuti panu ba provinsi ya Zambezia panu pa zinda atu ya Zambezia tina kutu senti yungu kazu so pa mezi mitandhatu kumesula kwa janeiro ate junyo ya chaka chino
0: mazana manai na
2: ibozi ntao chaka chidamala ifu tikali na zana na maku matandatu na piu hili antu adatanda busa mwe wa mkonga kutikita chaka chamala na chaka chino takwira kakamwe mkonga kutindi imani sekira wakulu kakamwe na chimula kutunanga problema Saudi publika. Safuna kutifee na apate basa ngumi penu anangu anachimbira masosiedadi sivili abale antu wakubala penu pachisa apate apachisa machama mareglu penu masekretario ina antu wazinji safuna kutikala antu waku tipati basa kulongera kuti tionerele anapale atu ala ya kari mzinda mwatu anakana manyeri zilonea aku usa o kuzi peka
0: apatengalonga tangu ya mikanzu ilakula mungi sasa na makadapita wa yakula tangu nanyi mikanzu makadapita mikanzu ikala kucheba makawa uno yakula nditani
2: yakula tangu ifisa na manabasa na jitefe ngulongira kuti nabasa na jitefe yakula anthu anathanda kuzipeka in town sia anthu anathanda kuzipeka yakula ngulongira kuti fitiri njira ya didi kuti implement sakwanisa kwapeza anthu ante kuzipeka ne kuchakutoma anthu anabwera kumbuto ngumi penu sha kadamwa sha makininu penu sha kadachita kadatanda kuzipeka na nkambala tao antonea ife alenku kwa pasa mitombo penu ya ku
0: towera pulumuke
2: o penu abusi mitombo ida mweo itambe ule ada kuzipeka na nkambala ada zipeka ale ada tanda kuzipeka nda ale kupa kwa taratata na mitombo itambe sa pasa ane antu anajita ma psikologo penu mateku psikiatria penu anangu anajita tani anajita masesao penu anacheza na antu nanea saka kuziwa ninji kakamwe makamaka chida kwata kuti
0: abusi moyo
2: wao i kupeza na kutambeti na sa peza antu wale kulonga kuti njira ndipi njira ya didi ya kuti titunde manyerezero o maganizino nunganania
0: kuti basa ibozi musichita kupi musichita muno nzinda basi ene peno musafika magistrate ulitani
2: if nonga mbuto nyumba ikulu inagukumira mabasa ungumi ife tiri kwazi madistrito senene tina mapsikologu tina matekni psikiatria mahospitali anangu nonga hospitali central hospitali Gerald Kilimani Saudi ni kwa dala tina materapeuta occupational na kuonga kuti ife tiri madistrito senene tiri madistrito senene muntu ule anakhala na manisekero nonga nanea penu ana shamwale penu ana mbali penu ana awale na kudzi penu mbali wapachisa ne safunika kutiti fendezere ngumu mbuto ngumu nyumba ngumu i tiendi ka saka kupedzwa na apate apate abasa ngumi makamaka kwa programa ya Saudi Mental pia na chimia ma psikologu iyo ma tekni psikiatri
0: kwedi ma psikologu basa makamaka mbuyo uliri njipi tuwela kupeza na tamanya atwa makamaka na nese kabulikira utenda wa nsoro mwalunga kundi nango materapeutika basa makamaka njipi na chiteo
2: materapeuta kupasonala chita kuti mtu munda kana na matenda yesa asa duala penu mabasa nangu akajiteka leni nkako ni safi kwa pata tama terapeuta kupasona asa kwa nisa kwa kwa chita mtu no abwerere achi kumfundisa abwere achiti mabasa akachitia kaleni kutina matenda naye kwa nisa kwa uchita ina mabasa anazingi kaka mtu ima terapeuta kupasona asa kumisa chita mapsikologu na tangwe na mafala asa kwa nisa
0: kupeza
2: mtu na kucheza kwa tuwezesa njira za kuti ya kutunda penu mikanzu penu tunda nyato zinapita nayo kwa kwame pa makarilu wao tao matekini kupsikiatria penu mapsikiatra asa kunisa utangwe anapeza na mafala tambea asa kunisa tangwe na makininu penu na makininu kwa peza antu ale kwa peza antu kuti abuki na panyatwa inagumanika nyo
0: kudi njira njipi tatu abuziboza patibasa wa ngumi ya sapata hapa abuzipeni kadamundu nzizi yachi ditani
2: sapata tosene sapata abuzipeni majine nzizubu zeni tingaona hifi tangwa tinga chenza na mundi chinchino chinafunika kakamu mkulonga kuti mateko nisigatria umabe psikiatra atani pati basa na mtu no samurondeza kwa psikiatra peno teko psikiatria nga kuti mtu chinchino nafunika di mafala kuti ampasi mpambu ampasi kipapu pra kuti iye atani abuke pa makaliro kwa maganiziro pana kumanike ndao anachitua na mprekeza kuna kumawa psikolo jisha teku mapsikiatria jaha chita babasa pao mapsikolo kwa chita babasa pao ta mtu safuna kutifi ti mwerezi kukunzinda kwa hacho penu kuna familia hachi ndao materapeuta kupasonale penu maasistenti sosial asatan kwenda kamuntu tipepele kamuntu ule kwa familia hii tambe funzisa familia komu tisafuna kutifu titandize mbaliato o ntenda tawa anea sapana basa kada muntu nzidziachi tisafuna kutumseneni tina

Ribano terkwenda mapetu na yundi mapino ya mwengiro njisana lero nsiku ya nchishando kumala kwa sumana. Asento nensizi munu muradio Mosambiki munu zambazo kuchita kumi na obozi mapindi maku mwiri na matandatu. Tibizi bandi nensizi wa mpangu wa za kufungisa penultimo jurnal wikira maputo sinda radio Mosambiki. Chimera pa Landrik na Babati.

Tarna sisi mwono mu Radio Mosambiki kumi na wuzi mapindi maku matatu na mawiri mambirambira chesanza vini trasiora ishina trinde doshi mido toshi meyo mbambutu ya mpangwa zatu natike mafala na jitefe na mbuya jilinu karichi pa maganizo longa tangu ya uchesa mwenye mbizati chimere hapa kuimba kwa Skefa Chimoto na uyu uyu

0: Mwikiro mpamfu na chifunano fesara nyumba mpepo arati Musambiki mnatiporta na mwikiro mpimba za kusiana siana terkufika mamesi mwanu panzizuno na makani yato guapa chitwa laro na mwuna nkulu Adelino Karichi na kumunika nkati mwinu studia radio Musambiki hapo anafuna kuguma ya makani ya niwansiku ya laro fala njangeni nipano Antoni Domingu shukumichini ndri kupezwa na nzanga Julio Posu kune mwuseni tichite klan naife. Apo mbatizati kunjipisa kwa chipaliwa baba Karichi chakutoma musanane na vasira radio kodi lero tinavanji makamaka mbani mama unoyu anafuna makamaka kutipangiza tangu ya jitankanu cha lero mbuya Delin.
1: Tintukule radio atu amaye atu migalamu kakumai Maria Dujanjo Januario alimusa mwara mshiri. Ndiye nyembu inankomera njene.

Mwava sikana kwa nkanga koma nkana rachipetwa kupakupa nkanga iwa peranyika kwe kwa njala nga pada pa, asikana amonya kwa nkanga kumutarara ta indi ni insano adlini jomba na natukarishi kuna titite pangono para muvi pide kita nsikana nzano uyu mbali mwali pika davuta maningi nafuna muive zina kipano njito mimae mankumata kasani moto mimae mankumata kasani moto kali mwalidi Kisimpo chingabaro muda kali mba manga ncheka todo kumabiriku mba kwata manyekula mba matemwa mwemu muna mwemu apurado mwegebidi mba ikadi mpete za kukaridi kukufunga kutuku ninjikadi anyakwa watani langana kutungwe nyumano na sembwa nani abuzinja fika pe majia kakonda pazabuluki la mamu na kachemero sinachi maforo pangeni ndi mpalembo bontu kabulu la basi kudavale ni adavale karasao mpingono Tika pepu langana, shaa, andedi, wedi, ndiwe mankumata gasa ni motoli. Maavera na vyadide gebele, asemba, watankazi kwenda kumuzi, adasaka za kangalang habi. Mai upe, numimba, njaki pai, penu, akalina yegali, hapizo wada, shwa antwa ona kwenye debu, kuti antwa o, atika na akuru. Pobuka pepo, kwa imaforo pangeni, bida kwa tenkazi, mimba idakula hili, ida balao kumbwana da balao mkwa mamuna, zinache, ati, Jina yake kwa maga dambasati, china mungu pangeni. Mpale yo, na mungu pangeni, niki mungu pangeni, ni kudazabaru wafi unangupontu tayi. Chawalona nyongangani langhabi, maikumata magasani moto, akala na mwana china mungu. China mungu pidaone kutijansi kumbuza rapa, nakula, mama, nafunandindembo na antu alikuenda kujoni, antu alia nenda na mendo. Iwa unakwani safika kwe kwa tuwa, kunenda ana alia munu, inendini mamunambu. Pode panafunao gona ndata, nina kala pepo. Ndina pini nchinaenda kaunambu, ndikuwa nisembu senzeka, ndio nimba kutali. Macha donga bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta anuonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafuni, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Halamuka mpali, hindana anza chigumanyi kafika kwiku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi hii mbasara kwa. Mzanu hati alikuiku, maimankuma atapala siya pa, mwana chepali mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda kanangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpale, anyelezi ila kutuwa antito mkwenda kumuzi akulu alinda siya tepa. Kukope kuna chidima ndika sekesi. Mapaka pintu piache njingazache, marache, penseni. Mapangana kubasa kule gebede, abwela. Fika kumuzi kazi wako madembe fika kwe kwa tisha, paiwanu, paipangene furuka panu, ahindo. Munga kumwe munga vunga yu uja kwe punta pitishwa ufumu ye munafika munapata ya. Mafika gumana na pewaji. Maima kumata. Mba kumata li langa na mwanaki. Tiantutani useke. Pali mbendi. Mafika tepa anza kwa sena maasimba. Sakambo. Mba saka Mba zona mininaji. Mba gari pintu pinseni gedi. Apo mba zati kumkwata nkazi kwenda muzi tai. Akali kwao kutumangwana nkucha na wakwati nkazi. Kwa imu wavarimba bazimu. Kwa nsipakisa apu. Hii nkuburuka kutindikaone mbu varimba. Mbava dazamwe mwakwata mitolo nseni dazana ye. Mara na nguoze ni pinseni kwata. Pida bwere kule gumana nsumbe. Ndebina vunze maya. Pintipianga pe mabiyo nyumba. Mara pia nseni nguoze dazana ye nzini zini manu nguvasu. Mwali alikufuna fika pepu. Ndekutuwa. Mai. Pia didi mwali ule parari. Anga wazo pika da gulini kutindipasi mwali afarika. Inini nchyo kufuna kufana nkabe. Nika kwa tanka zivuli nkabe. Ndakapangani, ndakapanga nyako, mkwenda kwa mkanyako wa napewache kutini, ndabiru wa malanga, pintipianga penseni, ndapona kwa tiro, kwe kuli kugeru kuli, nyako wa honga kutunga kambava mwa mwati muna, anate patiki, nga kawa mwa kutali, tepa enda, gwerela, kina mungu nawa pansi nyeleze la ishi, na chita tani, mama nkazi matakumikati ya punta na ngumana, ini ni kugwerela, njigulisi njinganga, njigite pasaji, njigulisi njingaji, majita pasaji, aenda, akala kwe patapontu basa, Bagula magabululache, gula pintu piache. Pakubu ila fika njira mwatisha. Kwanu kuna fika kontu kwe kwanu kwa la muka nkondo. Anton Sena nukendu kufi, ama kuenda kumalavi. Pia didi yu inzitipa, ukabulukiri kumalavi kweni, ungasaka mayuako panangu unamona. Pinabwele fika kwe kwa mayuachi kwa haona nanai, basi wa nyumba. Cha, mama nkazanga tisha. Anton nkondo pida pita wapa, pida gumana wa mwala didi tepa nkwata, endanai. Mwilendele na anza chene, senu halipi kwa sasibu ya shita piziwa kwa ponto tayo, kuna iyo. Penu halipo, penu halipo tayo, hako piziwa tayo. Ya kaa, pasangiru wache, kala pepo, nevu nzira nkada, kala tepo. Azafamba nsiki bozi, mbava daba mitolo wache ule, mitolo kakala mwimi, makamiza ala kavala na masiku.
Nsipene mbupe nchila mchuta ninji kutipintu kipatiki. Mkwata ya kamiza, ilaki idabwere na yeko jenenda kugomani mara mwini mfivala. Mkenda kunsika kagule nyama. Iyembo mwana chirombu, adabirwa, akenda mkunsika kagule nyama. Alata mafika ndi mbava. Iye uya aza gumana panjira. Mwana chiro aza chitisola tishapa. Kama limira. Kamiza ni njani. Ati kamiza njanga tinghaa. Kamiza njanga. Waa ini ndagula na masochi atani nuseketu. Na, reka teko waba ndiwe. Wape wapatana kukutu, antu alazambu kukumatani, matani atini kuzindi kila kamizanga. Kumuzi na antu mbazati tawanfungu, labiruwa maanga, labirenengi kujoni, ndi muka kaka kamiza. Afika pa mfumu, mfumu pale kamiza ugula kwa atinda gula na masoja. Iwe, iyo ndiwane, atu aini ndini mwana nyakwa. Ndiwa mwana nyakwa, nyakwa aliapa ati andi, tupaka mchambeni nyakwa, kutipani pana mwanda. Antu la muka, kwenda kuna nyakwa. Fika kuna nyakwa, atu mbane ni mwananga. Kamiza ya mwana chiriwa kuizindiki ya kutinchachi, akadabiru wa mara. Una ya kadafika kwa nubaku pangani kutini na beru maanga, budabiri kujoni ya tiwani huya fikadi. Mfumu ya nyakwa wa wipida zei, mana achakada mpasambu karasau, kamiza, nsapato, zobulu kamamu, jipida vale kuzana pipa misiripa. Mwana chiriwa kamiza kulonga kutete shati ni imu nyakwa, njanga basi, ikakawa mara na kamiza buzibuti. Iwe mbuzindiki ya kamiza weyo natani, atindaisona kwa Afrika suni na usaroku, wanyoro ni mkosu, itumbo kuiranganani, mungu kumana usaroku titi chumwini. Nimbavadi. Ata, po ni nyakwa akaribibu, antwapipo, miyamba mafrada matatu, papa, nimbavadi. Nyakwa alonga ndi, wazindi hile pinseni, kamiza ino ndipasa ndiye. Karashawa ndipasa ndiye. Nisapato ndipasa ndiye. Komu ni mwananga, nabizio kutepa lango hapa ndiye, nabizio kutabatai. Tepa mwurandu, umaliri panu. Ime pae inafite, ndiri muzi, ndika kupagarini. Nyakwa afika gogo, kutine kubili sinabi. Bata ngombe. Ngombe, imuna, ishi, ikazi. Ndoko vyako, kagulisi, kwani siku gula bintu vyako. Tao, pepo mpali mba kwa tali ngombe, basikana zuku mziwaji, bakumesa kufuya, mbalamuka, ati na orenu, ada ngombe zaki. Kubulukira paole, ndo kadato mao, kuenda kujoni, kuenda kapata basa. Pida kita mwana nyakwa. Wapwe kita sikapa, kata kitu poshi, timbini mbongono, kama tikupangisemi, nzizi wa famba.

Kuna mwako tenfa ndiku radio Mosambiki, nyumba yolutira mawe ya muna mtete, kumveka nditu ndiku lutsapa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilosirikulu shukuru segundo, kabe na kuti 312 mita bandi mida mwevu, liwiro la 963 kilohertz. Amvera kumene kundiku yamba kwa kurutsa kwa tunditu kwa mchezo, pomwe ife aji nyanja, ta sokoloka kuti Ti kuperekezeni nditu ndime imenei ya kurutsa kwatu. Ndipotu tilimozi mpaka na pungwe, ngwe, ngwe, ngwe, ngwe. Pajola nkulira mulindine Alberto Langironi. Ndipo amene akundiperekeza pambalipa ya nditu amene yundi Amarildo Roberto. Ti yendere limozi.

apu. Mongo funa kulambula bwalo ya pabwanje tiyambe ndi kuimba ndithu kwa kafupi kuchokera mtsiko la Zimbabwe. Ndi kuyamba kumene kunditu kwa nyimbo zotsotsomola tulo maso. Talowani mbwalo ino.

0: pungwe yifani yezerai pungwe
1: amateru ramene kuti iferi yezera anwage mwagonani koma iferi yezera pungwe tilimodzi ndi mkoke mkoke ndithu pompano pa radio Mosambiki yanu yanu wairesi mantho amawairesi mdziko muno wairesi yakumtima kwanu pano bwanji timve kuimba kwa aise chinyanga kwaya mutu wa nyimbo akuti lazima anthuni moyo wa munthu tu uli pa chiopsezo monga mena naimbira akulu ena kuti uli padiwa zivomerezi zifuna munthu nkhondo zosiyana-siyana zikuchitika pansi pano zikufuna munthu njala ikufuna munthu chilala cha El Nino zonsezo zikufuna munthu anthuni kothawira kwake mkulu akuti mango finya kolona basi kupemphera talowani mbwalo azimayi ndi azibambo lazima ndafotokoza kale ndiwo mutu wa nyimbo.

0: Kunali kuimba kumene kuchanditu kokoma kwa kaguru kamene kaka aise chinyanga kwaya.
1: Sana mpati aise mukutanta uzajani.
0: The Africa Independent Church. Aise chinyanga kwaya kujoka na mziko la Tanzania. Omvera Tanzania tu ndilimozi mwama iko mwende tu anajitapo za kupia kuti dziko lino la Mosambiki likale pa ufuru o zira murira. Chifukwa mapunziro ankondo. Ia inditu amachiti kira kudziko limene lija la Tanzania kwao kwa maremu Julius Nyerere, kwao kwa maremu Magufuli, kwa manso tupano akulamulira dziko limenelo ndi Samia Sulu. Mzima inditu wadzito amene akusenza dziko limenelo kuli lamulira. Ndi mene tikuchiti lapompano ndito pa Radio Mosambiki mkulutsa kwathu kumene ku kwa mchezo. Bwanji pano titane Vicky Murray kuchokera ku dziko la Malawi. Amene akudza ndithu ndi nyimbo yake yomwe kuti Haida.

Kunali kuimba kukoma kumene kujanditu kwa Angela Nyerenda kuchokera mdziko la Zambia kwao kwa Akaindi Chilema mutu wa nyimba matelo kuti malo abwino. Omvera zonsezi zukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yulu siramau ya muno mtete. Kumveka nditu ndikulutsa pantundo mene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosiri kulushipur segundo. Na enso avokado ya pa aguza mutuwa nyimbo kuti mbuye wanga.

Kunali kuimba kwa avocado kuchokera mdziko la Malawi ndi nyimbo yomwe amati mbuye wanga. Posa chedwa pa tikupatsirani programu yotsatira ndithu ija yomwe ndi ya chenicheni nchiti komatu tisanafike ndi programu imene ibwanji timve kuimba kwa B1 muruwa nyimba kuti kwa George. Kwa tani kwa George anzatu. Akuti kumene kuchipiko kwa mwendi daka beza uko ndi dawanga. Ndaenda kukafika kwa Amerika ndi ngodi ya zina za dziko lapansi koma sina mpeze wachikondi. Koma ha, Yehova atandisakira kwa George kumene kondaka mpeza. Talowa mbalo nyama taibe.

0: kulimu ava
1: kuvao vazo ya
0: aye mwali acha aluvira wa arada menya munao dada alishukonera dachola
1: aje mwanu uri unangozo mkazi waje wakabasule
0: eh akazi akabasule acha
1: inu mavandani
0: eh ngane wodi yangofala kurara nachola ndeno eh sunduti wano kumene nango ive mwantu akamba
1: kuma ida kanakani ya yitika message gadavera uyu jazwero uyu jezani
0: eh mwene osa nave kuma nkani iyo ilivose bose
1: chabwino nde kuti mwene zikozo kazoona ndithu kuma une nepatenga ntunda ndisadalumikisana na anthu amene wayi nde kuti tenifolo yangayi barili ndero uvura uyu ganonga adara ndibweresera lina tipa inuwo mupite kwa ganonga mumuzone kuti akugwakwitana pangani zimenezo mwina nditenge pajeni pa ntutumulau tipite kwa chezani
0: chabwino
1: tapangani zimenezo
0: chabwino
1: nditude
0: muvira kaya
1: amuita nini

Wapunzira, wapunzira bugantu, wagumva, wamvabo, osamva, aisa natolege nagari gonsi. Komosa iwala buti mwambu wambula zagare umari. Chosamva, adaji kutigira masamba. Ena matiyo samva mbuzi, inagamva muru ulimbale. Ata inyanya nyanya kanyanya mapisi mapisi. Zonse zomvera zikufika nuchokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete bwanji apa timve kuimba kwa Lena Didembo mutu wa nyimbo akuti chitekete.

kunali kuimba ndithu kumene kuja kwa gulu la chitsitsimutso kwaya limene ndithu limati njala. Njala imene tisanyanye kuidabwa zitha kukhala zitsanzo za masiku otsiriza. Banji pano tiitane DJ Ardilage. Amene ndithu anaimba moponyezana ndi DJ Junior mutu wa nyimbo akuti Foto.